without compassion.

Thank you.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი

0: 15 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგეცნოთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ხელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32.

რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად მომალი ქოჩაევლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. ლოტო 642-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 26, 10, 33, 13, 34. ბონუს რიცხვია 6. ჯეკპოტი 850,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრა.

0: ხატიდან იღები კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად თუმალი ქოჩა ევლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 2-33-59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 15, 3, 7, 35. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: აქცია სენავდოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის

0: ფოთლებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.

0: სასრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალეკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად მომალე ქოჩა ივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძე.

0: მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558 510 510
1: ლოტო 642-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 14 26 10 33 13 34 ბონუს რიცხვია 6 ჯეკპოტი 850000 ლარზე მეტია შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge მოგება შეუძლია ყველას
2: პასპორტი ავიღე ბილეთები ავიღე
3: რაც თავარია თავი არ დახრჩეთ
2: თავარზე გამახსენდა
4: lotoji.ge იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
0: ქართული რეტრო მუსიკა

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიო სადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი ქართველი ერის ისტორიაში წერდა. თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეფის ღვაწლი მარტო საქართველოს სამხედრო გაძლიერებასა და გარეშემტრებისაგან უზრუნველყოფაში კი არა მოიწურება, არამედ თვალსაჩინო შინაგანი აღმშენებლობაც წარმოებდა. სპარსთა და ოსმალთა გამანადგურებელი ბატონობის წყალობით გახრწნილი სახელმწიფო წყობილება მეფე ერეკლეს წყალობით განახლებულ იქმნა. ერეკლე მუდამ ცხოველი ინტერესით ადევნებდა თვალს ევროპაში მიმდინარე მოვლენებს. ცდილობდა არაფერი გამოხპარვოდა იქაური ცხოვრებიდან, რაც დააინტერესებდა და გამოადგებოდა თავის ხალხსა და ქვეყანას. ამ მიზნით სამეფო მწიგნობარნი ევროპული გაზეთებიდან ხშირად თარგმნიდნენ საინტერესო ამბებს, რაც მეფის ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევდა. ასეთი ინტერესი გამოუწვევია მაგალითად 1793 წელს საფრანგეთში ძმები მონგოლფიების მიერ აეროსტატის შექმნასა და პარიზიდან გაფრენას. ამ პერიოდში პოპულარული გახდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებიც. ჩნდებიან ქართველი ვოლტერიანელები, რომელთა შორის ყველაზე გამორჩეული მეფის ოჯახის წევრი დავით ბატონიშვილი ყოფილა. ერთი საყურადღებო მომენტი. ერეკლე მეფე გეორგიევსკის ტრაქტატს შემდეგი ტიტულატურით აწერდა ხელს. კეთილნებობითა მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხე საათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსა, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კახისა, მთავარი შაქისა, მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის იმპერია ზემოჩამოთვლილ ტერიტორიებზე სრულად აღიარებდა ქართველთა ხელმწიფის უფლებებსა და მფლობელობას. დიახ, უზარმაზარი იმპერიებით გარშემოჯარულმა პატარა კახმა მაინც მოახერხა და საქართველო კავკასიის ლიდერად აქცია. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობების თანახმად 1798 წლის 11 იანვარს ერეკლე თავის სასახლეში, იმ ოთახში და იმ საწოლში გარდაიცვალა, რომელშიც 78 წლის წინ დაიბადა. საქართველოს უკანასკნელი ლომი. ასე უწოდა მეფე ერეკლეს ქართველმა კრიტიკოსმა კიტა აბაშიძემ. დიდმა ქართველმა პოეტმა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა კი მეფეს შემდეგი სიტყვები უძღვნა: უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო. ერეკლე ბრწყინვალე მეფე იყო საქართველოსი. ასე ლაკონურად და ამომწურავად შეაფასა 1898 წელს დიდმა ილია ჭავჭავაძემ პატარა კახის როლი ქართველი ხალხის წინაშე.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
8: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 15, 3, 7, 35. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
9: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 11 საათია.
13: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
14: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 2026-2027 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის პირველი ორი სემესტრის სწავლის საფასურ სახელმწიფო სრულად და უპირობოდ ფარავს. მესამე სემესტრიდან კი სრული დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტმა სემესტრის კრედიტების მინიმუმ 80% უნდა დააგროვოს. თუ ამ ზღვარს ვერ მიაღწევს, სახელმწიფო სწავლის საფასურის 50% დააფარავს, ხოლო საჭირო რაოდენობის კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში სტუდენტს სრული 100%-იანი დაფინანსება ისევ აღუდგება. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით გაკეთდა განმარტება და სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 2026-2027 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის პირველი ორი სემესტრის სწავლის საფასურ სახელმწიფო სრულად და უპირობოდ ფარავს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალ დამცველებმა სხვადასხვა დროს საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის ტერიტორიაზე ბრალდებულების პირადი და ხელბარგის ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცებად ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 79 აბი სუბოტექსი და 12 აბი MDMA დანაშაული 20 ამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფლექსი პეტროლიუმი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაციის შესახებ განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნავს, რომ ყულების ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკვე ივლისის თვეში მიიღო და გადაამუშავა ყაზახური წარმოშობის ნედლი ნავთობი. ფლექსი პეტროლიუმი ადასტურებს, რომ აქტიურად მიმდინარეობს დაგეგმილი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაცია. 2026 წლის 1 ივლისს კომპანიამ განაცხადა, რომ 2026 წლის აგვისტო-სექტემბრიდან დაიწყებდნენ სრულად არარუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის გადამუშავებას. განცხადებაში კითხულობთ, რომ კომპანია ერთგული რჩება საკუთარი პრინციპებისადმი მოქმედებს ყველა მოქმედი კანონის და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ განათლების სამინისტროში გაკეთდა განცხადება სტუდენტთა დაფინანსების თაობაზე. მოვისმინოთ მინისტრის განცხადება.
15: დაგენილი კრედიტების მინიმუმ 80% იმისთვის, რომ მესამე სემესტრში მოიპოვოს ასევე სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. თუკი სტუდენტი საკმარისი რაოდენობის კრედიტებს ვერ დააგროვებს იმისთვის, რომ 100%-იანი დაფინანსება მოიპოვოს შემდეგი სემესტრისთვის, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში 50%-ს დააფინანსებს. თუმცა ამავდროულად სტუდენტს ეძლევა საშუალება, რომ შემდეგ სემესტრში მან დამატებითი საგნები აიღოს და მიიღოს იმ კრედიტების რაოდენობა, რომელიც შესაძლებლობას მას მისცემს, რომ უკვე მომავალი შემდეგი სემესტრიდან კვლავ აღიდგინოს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. ამასთანავე ვრცელდება სრულიად დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა კონკრეტული პირებისგან, რომ თურმე საჭირო არის მაღალი აკადემიური მოსწრებადობა იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახო პირველი ორი სემესტრი სახელმწიფოს მხრიდან სრულად ფინანსდება. პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში უკვე სტუდენტმა უნდა უზრუნველყოს, რომ დააგროვოს დადგენილი კრედიტების მინიმუმ 80%.
14: შეგახსენებთ, რომ ეს განმარტება განათლების მინისტრმა გააკეთა. ფლექსი პეტროლიუმი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაციის შესახებ განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნავს, რომ ყულევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკვე ივლისის თვეში მიიღო და გადაამუშავა ყაზახური წარმოშობის ნედლი ნავთობი. ფლექსი პეტროლიუმი ადასტურებს, რომ აქტიურად მიმდინარეობს დაგეგმილი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაცია. 2026 წლის 1 ივლისს კომპანიამ განაცხადა, რომ 2026 წლის აგვისტო-სექტემბრიდან დაიწყებენ სრულად არარუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის გადამუშავებას. დაკავებული აქტივისტი თორნიკე თოშხუაშინა გასაქმეთა სამინისტროს ცნობით, მას საჯარო სივრცეში ხელში შეურაცხყოფელი ბანერი ეჭირა. უწყების განმარტებით თოშხუ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლითაა დაკავებული, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია საზოგადოება სოციალური ზეწოლით, სოციალური იზოლაციით ემუქრება. პარალელურად ციხიდან უცხო პარტნიორებს ხელისუფლების მიმართ რამდენიმე პუნქტიანი მოთხოვნის სანაცვლოდ ქუჩაში 300,000 ადამიანის გამოყვანას პირდება. დროას მსჯავრდებული ლიდერი ამბობს, რომ ეს საერთო ჯამში კონცენტრირებული ზეწოლა იქნება. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია ტურიზმის განვითარებაზე, საგზაო, საგანმანათლებლო, სპორტული და წყალმარაგების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. როგორც აღინიშნა, სტრატეგიის მთავარი მიზანი მუნიციპალიტეტის მდგრადი, თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული განვითარება. უცხოეთის სიახლეების ეუტაში არალეგალურად ჩასული დაახლოებით 50,000 მიგრანტიდან 48,000 მეტი მაროკოში დაბრუნდა. ქალაქში მოხვედრის მცდელობისას კი 57 ადამიანი დაიღუპა. შექმნილი ვითარება ესპანეთში 2001 წლის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ კრიზისად შეაფასა. მიგრაციული კრიზისის ფონზე ქვეყნის ხელისუფლებამ ქალაქში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფთა სახედროები გააგზავნა. მიგრანტების მასობრივი შეჭრის გამო კი იტალიამ ესპანეთთან შენგენის თავისუფალი მიმოსვლის შეთანხმება შეაჩერა. ოფიციალური რომის ცნობით საზღვაო და საჰაერო საზღვრების ჩაკვეთვის რეჟიმი ერთი თვის განმავლობაში იმოქმედებს არალეგალების შესაძლო შეღწევის აღსაკვეთად. კონტროლი გამკაცრდება საფრანგეთის საზღვარზეც. ვითარებას შემაშფოთებელი უწოდა დიდმა ბრიტანეთმაც პარიზთან ერთად ლონდონი მადრიდს დახმარებას თავაზობს. ესპანეთის ინციდენტი მთავრობის მიერ ევროპაში მასობრივი უკანონო მიგრაციის ხელშეწყობისა და გამარტივებისგან მიმართული პოლიტიკის შედეგია, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ესპანეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ შტატები განიხილავს ღონისძიებებს ამერიკელების დასაცავად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ და მზადყოფნას გამოთქვამს და ეხმაროს სხვა ევროპელ მოკავშირეებსაც, რომლებიც მსგავს ზომებს განიხილავენ. კრიზისის გამო ეხმაურა დონალდ ტრამპი შტატების პრეზიდენტმა, ესპანეთში მომხდარი კატასტროფა შეაფასა და იქ შექმნილი ვითარება შტატების საიმიგრაციო კრიზისში შეადარა. რუსეთ მაღამით კიევში მორიგი მასირებული იერიში მიიტანა, დაშავებულია 15 ადამიანი, მათ შორის 13 და 17 წლის მოზარდები. ბალისტიკური რაკეტი თავდასხმა იმდენად მოულოდნელად მოხდა, რომ ხალხის დიდმა ნაწილმა თავშესაფრამდე მისვლა ვერ მოასწრო. დარტყმის სამიზნეში მეტწილად დასახლებული კვარტლები მოექცა, დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები, ავტომობილები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. კიევში მიხაილ ფედოროვის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნების მოთხოვნით მორიგი აქცია გაიმართა ტარას შევჩენკოს პარკში, ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. დემონსტრანტებმა თავდაცვის სექტორში რეფორმები, ხელისუფლებასთან დიალოგი და ცვლილებები მოითხოვეს.
16: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
14: გლოუცხოეთის სიახლეები უნგრეთმა შესაძლოა ერთადერთი ატომური ელექტროსადგურის პაქშის ყველა რეაქტორის მუშაობა 4-5 აგვისტოს სრულად შეაჩეროს. პრემიერ-მინისტრ პეტერ მატიარის განცხადებით ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მდინარე დუნაიში წყლის დონე 134 სანტიმეტრს ჩამოსდება. ამჟამინდელი პროგნოზების მიხედვით შეიძლება მომავალი კვირის სამშაბათს ან ოთხშაბათს მოხდეს. მდინარე დუნაიში წყლის დონის რეკორდულ დაბალ ნიშნულამდე ვარდნის ფონზე ელექტროენერგიის წარმოების შემცირების გამო რუმინეთში აგვისტოს განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. ქვეყნის ერთ-ერთი ბირთვული რეაქტორის მუშაობა შეჩერდა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მთავრობამ გამოყო დაფინანსება დუნაიზე საინჟინრო სამუშაოების ჩასატარებლად, რათა დროებით შეიცვალოს წყლის ნაკადის მიმართულება არხის გავლით და მეორე ბირთვული რეაქტორის ელექტროსისტემასთან კავშირი შენარჩუნდეს. რუმინეთის პრემიერის თქმით, ელექტროენერგიის იმპორტის უზრუნველსაყოფად მეზობელ ქვეყნებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. დღის ხანძარზე ბრძვიან თურქეთის ქალაქ იზმირში. ბოლო სამი დღის განმავლობაში იქ ხანძრის 80 კერა გაჩნდა. უმეტესობის ჩაქრობა მაშველებმა უკვე შეძლეს, თუმცა ხანძრის 5 კერის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. სტიქიასთან ბრძოლა, ძლიერი ქარი და დაბალი ტენიანობა აფერხებს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოს ბარსელონას აკადემიის ხელბურთის ბანაკს უმასპინძლა კემპი ჩვენს ქვეყანაში ისტორიაში პირველად ჩატარდა, სადაც მონაწილეობა 100 სპორტსმენმა მიიღო. ხელბურთელები საქართველოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატებსა და სასკოლო ხელბურთის ფესტივალებზე შეერჩნენ. ბანაკის მონაწილე ხელბურთელებს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ. პროექტის ფარგლებში მწვრთნელებმა ინტენსიური პრაქტიკული და თეორიული ვარჯიშები ჩაატარეს, ასევე გადაამზადეს ახალგაზრდული ნაკრებების მწვრთნელებიც. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
16: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
18: გაგეცნოთ 1 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში

ბაქოში 34 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24 ბაკურიანში 16 გუდაურში თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად თუმალი ქუჩაევლის სიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10 577-11-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი

3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 15, 3, 7, 35. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 12 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ICAO რეგიონული საჰაერო სივრცის გარკვეული ნაწილების მიუწვდომლობის გამო ფრენების მარშრუტები ევრაზიული ქსელის მასშტაბით იცვლება, რის შედეგადაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, მათ შორის საქართველოს საჰაერო სივრცე, მნიშვნელოვან ალტერნატიულ სატრანზიტო დერეფნად ყალიბდება. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა ICAO-ს ევროპისა და ჩრდილოეთ ატლანტიკის რეგიონული ბიუროს დირექტორმა ნიკოლას რალომ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სადმი გაგზავნილ წერილში და ხას უსვამს საქართველოს მიერ საერთაშორისო საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების მდგრადობისა და უწყვეტობის უზრუნველყოფაში შეტანილ მნიშვნელოვან წვლილს. წერილში აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო ავიაცია დღეს მზარდი საჰაერო მოძრაობის, გეოპოლიტიკური გამოწვევების და სამხედრო კონფლიქტების ფონზე განსაკუთრებით რთულ ოპერაციულ გარემოში ფუნქციონირებს. ნიკოლას რალო განსაკუთრებულად აღნიშნავს საქართველოს საჰაერო ნავიგაციის მომსახურების პროვაიდერის შეფესე, საჰაერო ნავიგაციის ოპერატიულ რეაგირებას, ჭიდრო კოორდინაციას მეზობელი ქვეყნების შესაბამის უწყებებთან, მაღალი ინტენსივობის საჰაერო მოძრაობის ეფექტიან მართვას და ავიაკომპანიებთან პროაქტიულ თანამშრომლობას, რომელიც ხელი შეუწყო ფრენების უწყვეტობას და გლობალური საავიაციო მიწოდების ჯაჭვის მდგრადობის შენარჩუნებას. ბლექსი პეტროლიუმი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაციის შესახებ განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნავს, რომ ყულევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკვე ივლისის თვეში მიიღო და

0: დამუშავა ყაზახური წარმოშობის ნედლი ნავთობი ბლექსი პეტროლიუმი ადასტურებს რომ აქტიურად მიმდინარეობს დაგეგმილი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაცია 2026 წლის 1 ივლისს კომპანიამ განაცხადა რომ 2026 წლის აგვისტო-სექტემბრიდან დაიწყებდნენ სრულად არარუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის გადამუშავებას განცხადებაში ვკითხულობთ რომ კომპანია ერთგული რჩება საკუთარი პრინციპებისადმი მოქმედებს ყველა მოქმედი კანონის და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად
1: ეპესე ბლექსი პეტროლიუმი ადასტურებს რომ აქტიურად მიმდინარეობს დაგეგმილი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაცია 2026 წლის 1 ივლისს ბლექსი პეტროლიუმმა განაცხადა რომ 2026 წლის აგვისტო-სექტემბრიდან კომპანია დაიწყებდა სრულად არარუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის გადამუშავებას ყულევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკვე ივლისის თვეში მიიღო და გადაამუშავა ყაზახური წარმოშობის ნედლი ნავთობი რასაც აგვისტოს თვეშიც გააგრძელებს 2026 წლის 3 ივლისს ბლექსი პეტროლიუმსა და საერთაშორისო სავაჭრო კომპანიას შორის გაფორმებული ნედლი ნავთობის მიწოდების ხელშეკრულების ფარგლებში 20-დან 30 აგვისტომდე პერიოდში ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ლიბიური წარმოშობის ნედლი ნავთობს მიიღებს აღნიშნული ხელშეკრულება ძალაშია 2027 წლის ბოლომდე და ითვალისწინებს ვადის გახანგრძლივების შესაძლებლობას 2026 წლის 24 ივლისს გამართულ პრესბრიფინგზე ევროკომისიამ განაცხადა რომ ბლექსი პეტროლიუმი მათთან აქტიურ კომუნიკაციაშია და განმარტა რომ 6-თვიანი გარდამავალი პერიოდი სწორედ კომპანიის მიერ რუსული ნედლი ნავთობის ჩანაცვლების შესაძლებლობისთვის არის განკუთვნილი. ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯების სრულ თანხმედრაშია აღნიშნულ მიზანსა და ვადებთან. ბლექსი პეტროლიუმი განაგრძობს ნედლეულის დივერსიფიკაციის გეგმის განხორციელებას. კონსტრუქციულად თანამშრომლობს ევროკომისიასთან და სხვა შესაბამის ინსტიტუტებთან. წარმოადგენს დივერსიფიკაციის გეგმის პროგრესის დამადასტურებელ ცხად და გადამოწმებად მტკიცებულებებს. კომპანია ერთგული რჩება საკუთარი პრინციპებისადმი, მოქმედებს ყველა მოქმედი კანონისა და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად. აძლიერებს შიდა მმართველობის და კონტროლის მექანიზმებს წვლილი აქვს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებასა და ენერგოუსაფრთხოებაში აღნიშნული ზომების ერთობლიობა გამიზნულია სრულად არარუსულ ნედლეულზე შეუფერხებელი გადასვლის ქარხნის ოპერირების უწყვეტი და სტაბილური ფუნქციონირებისათვის
0: სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 2026-2027 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის პირველი ორი სემესტრის სწავლის საფასურს სახელმწიფო სრულად და უპირობოდ ფარავს. მესამე სემესტრიდან კი სრული დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტმა სემესტრის კრედიტების მინიმუმ 80% უნდა დააგროვოს. თუ ამ ზღვარს ვერ მიაღწევს, სახელმწიფო სწავლის საფასურის 50%-ს დაფარავს, ხოლო საჭირო რაოდენობის კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში სტუდენტს სრული 100%-იანი დაფინანსება ისევ აღუდგება.
2: ის თანახმად პირველი ორი სემესტრი სახელმწიფოს მხრიდან სრულად ფინანსდება. პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში უკვე სტუდენტმა უნდა უზრუნველყოს რომ დააგროვოს დადგენილი კრედიტების მინიმუმ 80% იმისთვის რომ მესამე სემესტრში მოიპოვოს ასევე სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. თუ კი სტუდენტი საკმარისი რაოდენობის კრედიტებს ვერ დააგროვებს იმისთვის, რომ 100%-იანი დაფინანსება მოიპოვოს შემდეგი სემესტრისთვის, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში 50%-ს დააფინანსებს. თუმცა, ამავდროულად სტუდენტს ეძლევა საშუალება, რომ შემდეგ სემესტრში მან დამატებითი საგნები აიღოს და მიიღოს იმ კრედიტების რაოდენობა, რომელიც შესაძლებლობას მას მისცემს, რომ უკვე მომავალი შემდეგი სემესტრიდან კვლავ აღიდგინოს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. ამასთანავე ვრცელდება სრულიად დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა კონკრეტული პირებისგან, რომ თურმე საჭირო არის მაღალი აკადემიური მოსწრებადობა იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. სტუდენტმა თვითოულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და მინიმალური უნარები უნდა აჩვენოს თვითოულ საგანში იმისთვის რომ მას კრედიტი დაუფიქსირდეს და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ მხარდაჭერას
0: და დღეს ხო ინფორმაცია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალ დამცველებმა სხვადასხვა დროს საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის ტერიტორიაზე ბრალდებულების პირადი და ხელბარგის ჩხრეკის შედეგად ნიმტკიცებად ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები დანაშაული 20-მდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობისთვის ზეპნილი პირი მეცახელად ფაიფურ და აგავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველების მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული გამოცდილება

0: ები დადგინდა რომ ბრალდებული მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების მოგვარებაში იყო ჩართული. შეკრებებზე ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად გადაწყვეტილებებს იღებდა და ერთ-ერთ მოდაემ ხარეს მეორის ასევე მის სასარგებლოდ განსაზრულ დროში გარკვეული თანხის გადახდა საკისრებდა. ასევე დადგინდა რომ ბრალდებულმა ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა მოაწყო, სადაც გადაწყდა რომ ერთ-ერთი მოქალაქის ბიზნეს საქმიანობიდან წილისახი დიდი ოდენობით თანხას მიიღებდა, რასაც საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს გაუნაწილებდა, ხოლო დარჩენილ თანხას თავად მისაკუთრებდა აღნიშნული პირის მიმართ. 2026 წლის 15 აპრილიდან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო და მასზე ძებნა გამოცხადა სამართალდამცველებმა, იგი თბილისში დააკავეს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია საზოგადოებას სოციალური ზეწოლით სოციალური იზოლაციის თემუქრება პარალელურად ციხიდან უცხოელ პარტნიორებს ხელისუფლების მიმართ რამდენიმე პუნქტიანი მოთხოვნის ანაცვლოდ ქუჩაში 300,000 ადამიანის გამოყვანას პირდება. დროას მსჯავრდებული ლიდერი ამბობს, რომ ეს საერთო ჯამში კონცენტრირებული ზეწოლა იქნება.
2: რესტორანში ვეუბნები, რომ იცი რა, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები სანამ არ იქნება, შენ ამ ფინკავს ვერ შეჭამ. ჩვენი სოციალური მაჩორის ზეწოლი, სოციალური იზოლაცია აზრის და ნების გამოხატვის ყველა ფორმა უნდა იყოს კონცენტრირებული, რომ მორჭა არ იქნება, სანამ არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამ ფონზე, როდესაც დეგრადირებულია პოლიცია, დემორალიზებულია მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ამის პარალელურად ჩვენ უნდა ჩვენ პარტნიორებს უთხრათ, იცით რა მეგობრებო, ვიცით რა უნდა გაკეთდეთ, ეს იქნება კონცენტრირებული ზეწოლა 300,000 ადამიანი, პარალელურად იქიდან ყველა ციცოდინება, რომ აი ამ კულმინაციამდე მივდივართ.
0: და ბოლოს ინფორმაცია რეგიონიდან. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვა გამართა. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია ტურიზმის განვითარებაზე, საგზაო, საგანმანათლებლო, სპორტული და წარმომარაგების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. როგორც აღინიშნა, სტრატეგიის მთავარი მიზანი მუნიციპალიტეტის მდგრადი, თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული განვითარებაა. ბოლნისის რაიონის დელეგატი ასევე ბოლნისის მერი აკეთებენ განცხადებებს.
3: ობის საჭიროებიდან გამომდინარე დგება ეს სამოქმედო გეგმა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის უშუალო ჩართულობით უახლოეს მომავალში აი ამ გრძელვადიანი გეგმის პროცესში ჩვენი ქალაქი, ჩვენი მუნიციპალიტეტი ბოლნისი მიიღებს იმ განვითარებას, რომელიც ესე აუცილებელი და საჭირო არის.
4: დავიწყეთ მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი დოკუმენტის შექმნაზე მუშაობა. განხილვისას გავითვალისწინეთ ყველა ის პროექტები, რომელიც შემდგომში და ამ 12 წელში უნდა განვავითაროთ.
5: ძალიან საინტერესო იყო სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მოსმენა, ჩემთვის როგორც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანისთვის, ასევე როგორც განათლების სფეროს წარმომადგენლისთვის. ძალიან მომეწონა ის, რომ რეაბილიტირდება არაერთი სკოლა, აშენდება არაერთი ბაღი და ყველა სოფელს ექნება განათლების ხელმისაწვდომობა.
0: დიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30, ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34, 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში,

24 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს დღე კიძილითა და თუმალი ქუჩაევლი სიქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 13 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ლევან მაისურამ. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების ოფიცერთან დეივ ჰედრესტონთან. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფიო იმერლიშვილი. ლევან მაისურა სტუმარს დეპარტამენტის საქმიანობის სპეციფიკა და კომპეტენციაში შემავალი ძირითადი საკითხები გააცნო მხარეებმა. ასევე ორმხრივი თანამშრომლობის მიმდინარე მიმართულებები და სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების ოფიცერმა ნაყოფიერი შეხვედრისთვის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელს მადლობა გადაუხადა და პარტნიორობის კიდე უფრო გაღრმავების მზადყოფნა გამოთქვა. დაკავებული აქტივისტი თორნიკე თოშხუა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მას საჯარო სივრცეში ხელში შეურაცხყოფელი ბანერია ჭირა. უწყების განმარტებით თოშხუა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 მუხლითაა დაკავებული, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. დროას ლიდერი ელენე ხოშტარიაკი საზოგადოებას სოციალური ზეწოლით, სოციალური იზოლაციით ემუქრება, პარალელურად ციხიდან უცხოელ პარტნიორებს ხელისუფლების მიმართ რამდენიმე პუნქტიანი მოთხოვნის სანაცვლოდ ქუჩაში 300,000 ადამიანის გამოყვანა სპირდება. დროას მსჯავრდებული ლიდერი ამბობს, რომ ეს საერთო ჯამში კონცენტრირებული ზეწოლა იქნება.
9: ციხეთან რესტორანში მეუბნები რომ იცი რა, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები სანამ არ იქნება, შენ ამ ფინკავს ვერ შეჭამ. ჩვენი სოციალური მაჩორის ზეწოლის, სოციალური იზოლაციის, აზრის და ლეპის გამოხატვის ყველა ფორმა უნდა იყოს კონცენტრირებული, რომ მორჭა არ იქნება სანამ არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამ ფონზე როდესაც დეგრადირებულია პოლიცია, დემორალიზებულია მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ამის პარალელურად ჩვენ უნდა ჩვენ პარტნიორებს უთხრათ, იცით რა მეგობრებო, ვიცით რა უნდა გაკეთდეთ. ეს იქნება კონცენტრირებული ზეწოლა 300,000 ადამიანი, პარალელურად იქიდან ყველა ციცოდინება, რომ აი ამ კულმინაციამდე მივდივართ.
8: მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტი საჯარო განხილვა გამართა. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია ტურიზმის განვითარებაზე, საგზაო, საგანმანათლებლო, სპორტული და წყალმარაგების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე, როგორც აღინიშნა სტრატეგიის მთავარი მიზანი, მუნიციპალიტეტის მდგრადი, თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული განვითარება. ბოლნისის რაიონის დეპუტატს მოუსმინოთ და ასევე ბოლნისის მერს.
10: ხლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე გება ეს სამოქმედო გეგმა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის უშუალო ჩართულობით უახლოეს მომავალში, აი ამ გზელვადიანი გეგმის პროცესში, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი მუნიციპალიტეტი ბოლნისი მიიღებს იმ განვითარებას, რომელიც ესე აუცილებელი და საჭირო არის.
11: დავიწყეთ მუნიციპალიტეტის განვითარების გზელვადიანი დოკუმენტის შექმნაზე მუშაობა, განხილვისას გავითვალისწინეთ ყველა ის პროექტები, რომელიც შემდგომში და ამ 12 წელში უნდა განვავითაროთ.
12: ძალიან საინტერესო იყო სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მოსმენა, ჩემთვის როგორც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანისთვის, ასევე როგორც განათლების სფეროს წარმომადგენლისთვის. ძალიან მომეწონა ის, რომ რეაბილიტირდება არაერთი სკოლა, აშენდება არაერთი ბაღი და ყველა სოფელს ექნება განათლების ხელმისაწვდომობა.
7: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
8: ეუტაში არალეგალურად ჩასული დაახლოებით 50000 მიგრანტიდან 58000 მეტი მაროკოში დაბრუნდა. ქალაქში მოხვედრის მცდელობისას კი 57 ადამიანი დაიღუპა. შექმნილი ვითარება ესპანეთში 2001 წლის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ კრიზისად შეაფასა. მიგრაციული კრიზისის ფონზე ქვეყნის ხელისუფლებამ ქალაქში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამხედროები გააგზავნა. მიგრანტების მასობრივი შეჭრის გამო იტალიამ ესპანეთთან შენგენის თავისუფალი მიმოსვლის შეთანხმება შეაჩერა. ოფიციალური რომის ნობით საზღვაო და საჰაერო საზღვრების ჩაკეტვის რეჟიმი ერთი თვის განმავლობაში იმოქმედებს. არალეგალების შესაძლო შეღწევის აღსაკვეთად კონტროლი გამკაცრდება საფრანგეთის საზღვარზეც. ვითარება შემაშფოთებელი უწოდა დიდმა ბრიტანეთმაც. პარიზთან ერთად ლონდონი მადრიდს დახმარებას თავაზობს. მოვისმინოთ იტალიის პრემიერ-მინისტრის და საფრანგეთის პრეზიდენტის პოზიციები.
13: ეს არის საგანგებო ღონისძიება, რომელიც მიღებულია ეროვნული უსაფრთხოების დასაცავად და ჩვენი ქვეყნისთვის შესაძლო უარყოფითი შედეგების თავიდან ასაცილებლად. ზომა ძალაში დარჩება მხოლოდ იმ ვადით, რაც აუცილებელი იქნება. განსაკუთრებული ყურადღება კი საზაფხულო ტურისტულ ნაკადებზე ნებისმიერი გავლენის შემცირებას დაეთმობა. იტალიამ ზადაა მხარი დაუჭიროს ევროპულ დონეზე წამოწყებულ ნებისმიერ ინიციატივას ესპანური ინსტიტუტების დასახმარებლად, რაც აუცილებელია ევროკავშირის გარე საზღვრებზე სრული კონტროლის აღსადგენად და მიმდინარე სიტუაციასთან მკაცრად დასაპირისპირებლად.
14: ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრები მუდმივ კავშირზე იქნებიან, რათა ვითარებას ყურადღებით ადევნონ თვალი. სეუტიდან შენგენის ზონის დანარჩენ ტერიტორიაზე გადაადგილების თავისუფლება არ მოქმედებს, თუმცა გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრს დავავალე საჭიროების შემთხვევაში ესპანეთთან ჩვენს საზღვარზე კონტროლი გაემკაცრებინა. ამისთვის უკვე მობილიზებულია მობილური ძალების 4 დანაყოფი, ასევე ჩართულია ავიაცია და დრონები.
15: Concerning situation.
14: პირველ რიგში ეს ესპანეთის მთავრობის საკითხია, თუმცა შეშფოთების საფუძველს იძლევა. ჩვენ ესპანეთის მთავრობასთან ვამყარებთ კონტაქტს, რათა მათ დახმარება გავუწიოთ.
8: ესპანეთის ინციდენტი მთავრობის მიერ ევროპაში მასობრივი უკანონო მიგრაციის ხელშეწყობისა და გამარტივებისგან მიმართული პოლიტიკის შედეგია, თქმია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ესპანეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ შტატები განიხილავს ღონისძიებებს ამერიკელების დასაცავად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ და მზადყოფნას გამოხატავს დაეხმაროს სხვა ევროპელ მოკავშირეებსაც, რომლებიც მსგავს ომებს განიხილავენ. კრიზის გამო ეხმაურა დონალდ ტრამპი შტატებს. ის პრეზიდენტმა ესპანეთში მოხდარი კატასტროფა შეაფასა და იქ შექმნილი ვითარება შტატების საიმიგრაციო კრიზისი შეადარა.
14: თუცა უყურებ რა მოხდა ესპანეთში, მათ არიციან რა გააკეთონ, ეს უბრალოდ ქვეყნის ინვაზიაა და ეს არის სუსტი კანონმდებლობა, ცუდი მართვა, ძალიან ლიბერალური კანონი. მათ რამდენიმე კანონი მიიღეს და ხალხმა წაიკითხა. იცით, ხალხი ჭკვიანია, ისინი სხვა ქვეყნებზეც კითხულობენ. გადაცურეს 3 მილი, ასეთი არავის უნახავს. ეს კარგადაც კი მოგვეჩვენება იმასთან შედარებით, რაც შეერთებულ შტატებს ელოდება. იგივე დაგვემართება ჩვენც, თუ რესპუბლიკელები არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებენ.
8: ნეაპოლის მახლობლად ბოლო 40 წლის მანძილზე ყველაზე ძლიერი 4.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც უმცირე 21 ადამიანი დაშავდა. მიწისძვრის ბიძგები ყველაზე ძლიერ ქალაქ პოცუოლოში იგრძნობოდა. მოგვიანებით კი სეისმოლოგებმა დაახლოებით 30 განმეორებითი ბიძგი დააფიქსირეს. ქალაქში ერთ-ერთი ქუჩაზე საცხოვრებელი შენობის კედლის ნაწილი ჩამოინგრა და ავტომობილები დაზიანდა. სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტის ცნობით დაშავებულთაგან ორის მდგომარეობა მდგომარეობა მძიმეა. რუსეთმა ღამით კიევში მორიგი მასირებული ერიში მიიტანა. დაშავებულია 15 ადამიანი, მათ შორის 13 და 17 წლის მოზარდები. ბალისტიკური რაკეტები თავდასხმა იმდენად მოულოდნელად მოხდა, რომ ხალხის დიდმა ნაწილმა თავშესაფრამდე მისვლა ვერ მოასწრო. დარტყმის სამიზნეში მეტწილად დასახლებული კვარტლები მოექცა. დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები, ავტომობილები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. უნგრეთმა შესაძლოა ერთადერთი ატომური ელექტროსადგურის პაქშის ყველა რეაქტორის მუშაობა 4-5 აგვისტოს სრულად შეაჩეროს. პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის განცხადებით, ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მდინარე დუნაიში წყლის დონე 124 სანტიმეტრს ჩამოცდება. ამჟამინდელი პროგნოზების მიხედვით, ეს შეიძლება მომავალი კვირის სამშაბათს ან 4 შაბათს მოხდეს.
14: არსებული ვითარება ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ქმნის, თუმცა ბირთვული უსაფრთხოებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მომავალ წლებში უნგრეთი უმნიშვნელოვანესი რაოდენობის ქარის ტურბინებისა და ენერგიის შესანახი სიმძლავრეების მშენებლობას დაიწყებს. ახლა ჩვენ გამოცდილებაზე ვხვდებით, რამდენად გვჭირდება ევროკავშირის სახსრები.
8: დღის ხანძარს ებრძვიან თურქეთის ქალაქ იზმირში. ბოლო 3 დღის განმავლობაში ხანძრის 80 კერა გაჩნდა. უმეტესობის ჩაქრობა მაშველებმა უკვე შეძლეს, თუმცა ხანძრის 5 კერის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. სტიქიას დამბრძოლა, ძლიერი ქარი და დაბალი ტენიანობა აფერხებს. და გამოშვების ბოლო სპორტი. საქართველოს ბარსელონას აკადემიის ხელბურთის ბანაკს უმასპინძ ლაკემპი ჩვენს ქვეყანაში ისტორიაში პირველად ჩატარდა, სადაც მონაწილეობა 100 სპორტსმენმა მიიღო. ხელბურთელები საქართველოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატ ეპსა და სასკოლო ხელბურთის ფესტივალებზე შეიჭრნენ. ბანაკის მონაწილე ხელბურთელებს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ. პროექტის ბარგლებში მწვრთნელებმა ინტენსიური პრაქტიკული და თეორიული ვარჯიშები ჩაატარეს.
15: მოსლომ მიიღეთ მწვრთნელებისგან, ძალიან ბევრი ტაქტიკური და თეორიული მასალები მოგცეს და მომავალში აუცილებლად გამოგვადგება სხვადასხვა ჩემპიონატის თამაშის დროს.
16: აქ მიღებული გამოცდილებით ძალიან ვისიამოვნეთ თავი, ისე ვიგრძენით თითქოს საკუთარ სახლში ვიყავით. სასიამოვნოდ გაოცებული დავრჩით ქართული ხელბურთის დონით. აშკარაა, რომ ქართული ხელბურთი ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად ვითარდება.
17: საუკეთესოდ ჩატარდა კემპი, იდეალური პირობები იყო. რაც თავარია, ჩვენ ახალგაზრდა ხელბურთელებმა მიიღეს უდიდესი გამოცდილება. უახლოეს მომავალში დაგეგმილი არის ბევრი საერთაშორისო ტურნირი, კემპის პროგრამაც გრძელდება. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ხელბურთის ის დიდი ტრადიცია, რაც ქართულ ხელბურთს ჰქონდა, აღდგება, შენარჩუნდება და უფრო გაუმჯობესდება. ესეთი კემპები ჩატარდება ყოველ წელს და ცნობილი სპეციალისტები ბარსელონის ჩამოვლენ და ჩაატარებენ ამ შეკრებას. ასეთი მნიშვნელობის ღონისძიებებს სახელმწიფო და კერძოდ სპორტის სამინისტრო ყოველთვის დაუჭერს ხარჯს.
8: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
18: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
19: გაგაცნობთ 1 აგვისტოს 3 დღის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 27, ბათუმსა და ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება სენაკში, ჭიათურაში, ქუთაისსა და ფოთში 30 ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში, ახალციხესა და ბორჯომში 30, გორში 32, რუსთავში 34. 20 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 24, ბაკურიანში 16, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩაევლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არხის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 642-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 26, 10, 33, 13, 34. ბონუს რიცხვია 6. ჯეკპოტი 850,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფო მე ყველა სიმ

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსებიდან 11 წელი გავიდა. საიუბილეო ღონისძიებაზე სუსის თანამშრომლებს ქვეყნის პირველმა პირმებმა მიმართეს. მათ სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობა გადაუხადეს. აღინიშნოთ, რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღევანდელ რეალობაში სახელმწიფო უსაფრთხო ხოების სამსახურის ეფექტიან საქმიანობას. ასევე ყურადღება გამახვილდა სუსის როლზე ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ტერორიზმსა და კორუფციასთან ბრძოლაში. ღონისძიებაზე წუთიერი დუმილით პატევი მიაგეს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს გმირულა დაღუპული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცრების ხსოვნას. ღონისძიების ფარგლებში გეკა გელაძემ თანამშრომლები უწყებრივი მედლები და სამკერდე ნიშნები დააჯილდოვა.
7: ჯაშუშობასთან მუდმივი რისკი. ასეთ ვიდეობამ მოკავალეთა
8: განსაკუთრებული პატივი და ამავდროულად უდიდესი პასუხისგებლობა იდგეს სახელმწიფოს უსაფრთხოების სადარაჯოზე და ყოველდღიური დაუღალავი შრომით ემსახურებოდა იმ დიდ საქმეს, რასაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა ჰქვია. ხელისუფლების სწორი პრაგმატული პოლიტიკისა და უწყების ეფექტიანი მუშაობის შედეგია ის, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ მოქმედი დესტრუქციული ძალებისგან მომდინარე ყველა რისკის პრევენცია წარმატებით განხორციელდა და დღეს ქვეყანაში უზრუნველყოფილია მშვიდობა და უსაფრთხოება. თუმცა კვლავ რჩება არაერთი საფრთხე, რამაც შესაძლოა დააზიანოს ევროპული ინტერესები. შესაბამისად, ჩვენ მომავალშიც არ დავისურვებთ ძალისხმევას, რათა დროულად უზრუნველყოთ არსებული საფრთხეების გამოვლენა, პრევენცია და აკვეთა.
9: რომ არა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამართული და ეფექტური საქმიანობა შეუძლებელი იქნებოდა როგორც კონსტიტუციური წესრიგისა და შიდა სტაბილურობის შენარჩუნება, ასევე იმ ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის მიღწევა, რითაც დღეს ჩვენი ქვეყანა სამართლიანად ამაყობს. ჩვენ განსაკუთრებით მაღალ შეფასებას ვაძლევთ თქვენს პრინციპულ და უკომპრომისო ბრძოლას ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან, ტერორიზმსა და კორუფციასთან. საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ არსებობდა ქვეყნის დესტაბილიზაციისა და სახელმწიფო გადატრიალების არაერთი ფარული თუ ღია მცდელობა. თქვენმა მაღალმა პროფესიონალიზმმა, ოპერატიულმა მოქმედებებმა და სახელმწიფოებრივმა პასუხისგებლობამ შესაძლებელი გახადა ამ საფრთხეების დროული აღმოფხვრა, რამაც კიდე უფრო განამტკიცა ჩვენი საზოგადოების დობა სახელმწიფოსა და მისი ინსტიტუტებისადმი.
10: შედების სადარაჯოზე დგომა ყოველდღურად მაღალ რისკს უკავშირდება.

0: პატივს მიმაგებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული გმირი ოფიცრების ხსოვნას. დღეს სოფლიოში არსებული რთული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების ფონზე უცხოური სპეცსამსახურებისა და დესტრუქციული ძალების დელობები გამოიწვია ქვეყნის დესტაბილიზაცია და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა წარმატებით აღიკვეთა. თუმცა საფრთხეები არ გამქრალა. ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ჩვენი ხელისუფლების უპირველესი პრიორიტეტია საოკუპაციო ზოლის გასროლის დესტრუქციულ ქმედებებზე ისერი რეაგირება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები თანამოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები გადაიდგა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ჩვენ არაერთი საფრთხე ავიცილეთ თავიდან. ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია ანტიკორუფციული ღონისძიებები. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობის შედეგებს ჩვენი საზოგადოება ყოველდღურად ხედავს. ჩვენ მომავალშიც შეურიგებელი ვიქნებით ნებისმიერი სახის კორუფციულ დანაშაულთან და კანონის წინაშე ყველა უმკაცრესად აგებს პასუხს.
1: საქართველოს ისტორია ნათლად გვიჩვენებს, რომ ძლიერი სახელმწიფო მხოლოდ სამხედრო შესაძლებლობებით არ განისაზღვრება. მისი უმთავრესი ძალა დგას სახელმწიფო ინსტიტუტებში, ეროვნული ინსტიტუტების ერთგულებასა და იმ უნარშია, რომ დროულად ამოიცნოს, შეაფასოს და აღკვეთოს ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეები. ჩვენი სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის საერთო პასუხისმგებლობაა. ხოლო ამ საქმეში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. საქართველოს პარლამენტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პროფესიონალური, ძლიერი და კანონის უზენაესობის პრინციპზე დაფუძნებული სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებას. სწორედ ასეთ ინსტიტუტებზე დგას სახელმწიფოს მდგრადობა, ხოლო მოქალაქეთა უსაფრთხოება და ნდობა, მათი ეფექტიანი, პასუხისმგებლიანი და კანონზე დაფუძნებული საქმიანობის შედეგია.
2: შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსებიდან 11 წელი გავიდა.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
2: განათლების მინისტრის განცხადებით კონკრეტულ პირებს მიზნად აქვს დასახული მაქსიმალურად აზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. საუბარია სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო სწავლებაზე. გივი მიქანეძის თქმით, ამ ჯგუფების მიზანია საზოგადოება შეუქმნა განცდა, თითქოს ხელისუფლება არასწორ დაპირებას იძლევა. ცნობისთვის 2026-2027 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის პირველი ორი სემესტრის სწავლის საფასურ სახელმწიფო სრულად და უპირობოდ ფარავს. მესამე სემესტრიდან კი სრული დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტმა სემესტრის კრედიტების მინიმუმ 80% უნდა დააგროვოს. თუ ამ ზღვარს ვერ მიაღწევს, სახელმწიფო სწავლის საფასურის 50% დაფარავს, ხოლო საჭირო რაოდენობის კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში სტუდენტს სრული 100%-იანი დაფინანსება ისევ აღუდგება.
4: ორი სემესტრი სახელმწიფოს მხრიდან სრულად ფინანსდება. თუ კი სტუდენტი საკმარისი რაოდენობის კრედიტებს ვერ დააგროვებს იმისთვის, რომ 100%-იანი დაფინანსება მოიპოვოს შემდეგი სემესტრისთვის, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში 50%-ს დააფინანსებს. თუმცა ამავდროულად სტუდენტს ეძლევა საშუალება, რომ შემდეგ სემესტრში მან დამატებითი საგნები აიღოს და მიიღოს იმ კრედიტების რაოდენობა, რომელიც შესაძლებლობას მას მისცემს, რომ უკვე მომავალი შემდეგი სემესტრიდან კვლავ აღიდგინოს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. ვრცელდება სრულიად დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა, რომ თურმე საჭირო არის მაღალი აკადემიური მოსწრებადობა იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და მინიმალური უნარები უნდა აჩვენოს თითოეულ საგანში იმისთვის, რომ მას კრედიტი დაუფიქსირდეს. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის მაღალი ქულებით მოპოვებული კრედიტი თუ დაბალი ქულებით მოპოვებული. ჩვენ ხედავთ, რომ კონკრეტულ პირებს და ჯგუფებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან, პირდაპირ თქვათ აგენტურასთან, ამ ადამიანებს მიზნად აქვთ დასახული, რომ მაქსიმალურად დააზიანონ ის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელიც უმაღლესი განათლების და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული.
5: ძალიან ბევრი ოჯახისთვის ეს არის ძალიან შეღავათიანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრისთვის საკმაოდ მძიმე თვირთი იყო, თუნდაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურის გადახდა. და მეორე მხრივ წახალისება არის სტუდენტის კარგი სწავლისკენ. ისწავლე კარგად, მიიღებ შემდგომ სემესტრშიც, შემდგომ ეტაპსაც მიიღებ დაფინანსებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და არ მგონია რომ ამაზე ვინმე თქვას რომ უსამართლო არის. ესე არის მთელ მსოფლიოში აბსოლუტურად ყველგან, სადაც თუ მიიღებ დაფინანსებას, ეს არ ნიშნავს რომ გაფინანსებენ თავიდან ბოლომდე მთელი სწავლის პერიოდი და არ აქვს მნიშვნელობა შეასრულებ იმ კრედიტებს თუ არ შეასრულებ. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია სწავლის ხარისხზე და შესრულებული კრედიტების რაოდენობაზე.
6: უნივერსიტეტში 100 ფულიანი შეფასების სისტემაა და კრედიტების დასაგროვებლად აუცილებელია მინიმუმ 51 ფულის მიღება. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ სტუდენტებს ამ ნაწილში გარკვეული პასუხისგებლობა აქვთ და ასევე გარკვეული мотиваციაც, რომ ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ სასწავლო პროცესში. თლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული მოდელი ეფუძნება ურთიერთპატივისცემას, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ხოლო სტუდენტებს ბუნებრივია მოეთხოვებათ, რომ ისინი მაქსიმალურად ჩართულები იყვნენ სასწავლო პროცესში.
2: ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა არის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალი ქუჩა ივლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ლოტო 642-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 26, 10, 33, 13, 34. ბონუს რიცხვია 6. ჯეკპოტი 850,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეOG გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეOG
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსებიდან 11 წელი გავიდა. სამემბლიო ღონისძიებაზე სუსის თანამშრომლის ქვეყნის პირველმა პირებმა მიმართეს. მათ სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობა გადაუხადეს. აღინიშნა თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღევანდელ რეალობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტიან საქმიანობას. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების ოფიცერი შეხვდა ლევან მაისურაძემ სტუმარს დეპარტამენტის საქმიანობის სპეციფიკა და კომპეტენციაში შემავალი ძირითადი საკითხები გააცნო. მხარეებმა ასევე ორმხრივი თანამშრომლობის მიმდინარე მიმართულებები და საომავლო პერსპექტივები განიხილეს. შიაგა საქმეთა სამინისტრო 2026 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა გასაჯამებს. უძღების ცნობით რეგისტრირებული დანაშაულის 72.86% გაიხსნა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.7%-იანი ზრდაა. წელს პირველ 6 თვეში ნარკოტიკული დანაშაულისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა 4.995 ადამიანის მიმართ დაიწყო, რომელთაგან ნარკო რეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული იყო 963 ადამიანი. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოდან უცხო ქვეყნის 2016 მოქალაქე გააძევეს. ეს მონაცემები 4-ჯერ აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. სამინისტროს ცნობითვე 2026 წლის პირველ ნახევარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 27% ჩემცირდა ყაჩაღობის, 9% ქურდობის, 28% კი ბინიდან ქურდობის ფაქტები. წელს პირველ 6 თვეში გაიცა 19515 მართვის მოწმობა, რაც ჩარშანდელ მონაცემებს თან შედარებით 45.5%-იანი ზრდა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით 2 ადამიანი დააკავეს. სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა სხვადასხვა დროს საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის ტერიტორიაზე ბრალდებულების პირადი და ხელბარგის ხრეკის შედეგად ნიფტკიცებად ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 79 აბი სუბოტექსი დანაშაული 20-მდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
9: ბრალდებული ამეთანზე დომენის ფლებას იყენებს და არ აღიარებს მასზე გადაწყვეტილ დანაშაულის შედენას.
10: რას ედავება გამოძიება?
9: 262 მოხლის მეოთხე ნაწილს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების ქვეყანაში უკანონოდ შემოტანილი.
11: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად საქართველოში ნარკოტიკების უკანონო შემოტანის ორი ფაქტი აღკვეთეს. სამართალდამცველების მიერ საბაჟო გამშვე პუნქტ სარფის ტერიტორიაზე სხვადასხვა დროს დაკავებულია ორი პირი, რომლებიც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენორფინისა და MDMA-ს შემცველი ნივთიერების საქართველოში უკანონო ჩემოტანას ცდილობდნენ. ჩადენილი დანაშაული 20 წლამდე ან უად თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
8: მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ ელენე ხოშტარიას მიერ ციხიდან გახმიანებული მუქარა ოპოზიციის ნამდვილ სახეს და ხალხისადმი დამოკიდებულებას კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს. ცნობისთვის დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია საზოგადოებას სოციალური ზეწოლითა და იზოლაციით ემუქრება. პარალელურად ციხიდან უცხოელ პარტნიორებს ხელისუფლების მიმართ რამდენიმე პუნქტიანი მოთხოვნის ანაცვლოდ ქუჩაში 300,000 ადამიანის გამოყვანას პირდება. დროას მსჯავრდებული ლიდერი ამბობს, რომ ეს საერთო ჯამში კონცენტრირებული ზეწოლა იქნება.
12: რა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები სანამ არ იქნება, შენ ამ ფინკავს ვერ შეჭამ. ჩვენი სოციალური მაჩორის ზეწოლის, სოციალური იზოლაციის, აზრის და ნების გამოხატვის ყველა ფორმა უნდა იყოს კონცენტრირებული, რომ მორჩა არ იქნება სანამ არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამ ფონზე, როდესაც დეგრადირებულია პოლიცია, დემორალიზებულია მთელი პოლიტიკური სპექტრი.

0: პარალელურად ჩვენ უნდა ჩვენ პარტნიორებს უთხრათ, იცით რა მეგობრებო, ვიცით რა უნდა გაკეთოთ. ეს იქნება კონცენტრირებული შეწოლა 300,000 ადამიანი პარალელურად იქიდან ყველა ციცოდინება, რომ აი ამ კულმინაციამდე მივდივართ.
1: ეს აქტორები მთლიანად აყალიბებენ დღის წესრიგს რადიკალიზმზე დაფუძნებით, ექსტრემიზმზე დაფუძნებით, იგივე პოლიტიკურ ტერორიზმზე დაფუძნებით და შველას ელოდებიან გარეძალებისგან, რომლებიც უხეშეთერებიან ჩვენში და საქმეებში, ასევე გარეძალები მაგალითი შეიძლება ძალიან მარტივად მოვიყვანოთ მაკეინის ინსტიტუტი, რომელმაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაიდლაინი გადაცა ოპოზიციას, რის მიხედვითაც ისინი მოქმედებდნენ, რომ პროტესტი უნდა გადაეყვანათ სამოქალაქო დაპირისპირებაში, უნდა ყოფილიყო მსხვერპლი და რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის, რასაც ჩვენ ვებძვით და სწორედ ეს არის, რასაც ჩვენ დაუპირდით ჩვენ საზოგადოებას, რომ ეს ექსტრემიზმი, ფაშიზმი, რადიკალიზმი ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დასრულდება და ამას ემსახურება ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რა ძალიან არ მოწონთ ამ აგენტურულ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ის ახალი ჩამოყალიბებული სამართველოები და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენ გვსურს სიმშვიდე ჩვენს ქვეყანაში,
2: ქალბატონი პირდაპირ გამოდიოდა მოწოდებებით, უპირისპირდებოდა პოლიციას, უპირისპირდებოდა ქართულ სახელმწიფოს და ეს პიროტექნიკი დაღმართული დადიოდა ესე ამაყად რუსთაველი და გადაწვით ემუკრებოდა ჩვენი ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ინსტიტუციას. ახლა ხალხს მოუწოდეს, ბუნებრივია, უნდათ რომ როგორღაც იქნება ან თავიანთ მომხრე ძალების რაღაცა მოკრება განახორციელონ. რევოლუციები, სისხლიანი დაპირისპირება, ადამიანების დაჩაგვრა, ბულინგი და მუქარა არის აი თავარი მათი სავიზიტო ბარათი.
3: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასტრონომიული ფესტივალის გეომფესტის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ფესტივალის სტუმრებს 17 საათიდან უმასპინძლებს მოეწყობა სამეწარმეო ბაზარი, ღვინისა და კვების პავილიონი. დესერტების სივრცე, ჩაის პავილიონი, აგროზონა, საბავშვო სივრცე, გრილისა და ბარის ზონები გასტრონომიული ფესტივალის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ წარადგინონ როგორც ტრადიციული, ასევე იშვიათი და ნაკლებად ცნობილი გურული კერძები. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეებიც. გეომფესტის მუსიკალურ პროგრამას დიჯეები და ბენდები გააფორმებენ.
4: ერმერები, ყავს მეჩაიები, მეღვინეები, ასე რომ იზრდება გემოფესტი გურიაში, მრავალფეროვნდება ადგილობრივი მოსახლეობა, ყოველწლიურად უფრო აქტიურად ერთვება. რა თქმა უნდა, აღსანიშნავი არის ის, რომ გემოფესტი ზოგადად ხელს უწყობს ეთესბრუში და ტურიზმის განვითარებას, მათ შორის საერთაშორისო ტურისტებისთვის ეს განსაკუთრებული ატრაქცია არის, მაგრამ რეგიონალური ცხოვრების განვითარებას, ადგილობრივი მეწარმეების ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართულობას მნიშვნელოვნად განაპირობებს.
5: გემოფესტი როგორც გასტრონომიის ყველაზე მთავარი ფესტივალი საქართველოში დღეს უკვე არის მეორედ გურიაში, უფრო გამდიდრებული გემოებით, უფრო მრავალი მონაწილით, ასე რომ გელოდებით ვინც აკეთხართ გურიაში მუსიკოსთა პარკში.
6: ჩემთვის განსხვავებული და ასევე ავთენტური გემოები არის ჩემი კერძმე, მაქვს გურული საცივი გურულ ფინჯულასთან და გარნირებთან ერთად და ასევე მაქვს კვირკვალი ლობიო მჟავეულთან და გარნირებთან ერთად. ჩემთვის პირადად ეს ფესტივალი არის ძალიან დიდი წარმატების მომცავი, სამომავლოდ ჩემი ლანჩხუთისთვის, ლანჩხუთელებისთვის და არა მარტო ლანჩხუთისთვის, ზოგადად გურეისთვის.
3: პოლკოვნიკ ბესი ქუთათელაძის სახელობის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში ჯარის ბანაკის მეშვიდე როტაცია დასრულდა. თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა პირებმა მოსწავლეებს სერტიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. ერთი კვირის განმავლობაში სერჟანტ ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით მოზარდებმა შეისწავლეს საცეცხლე, სამთო, საინჟინრო და სამედიცინო მომზადება, ასევე სამხედრო ნავიგაცია, ტოპოგრაფია და საფრენი აპარატების მართვა. როგორც აღინიშნა პროექტის მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და ქართული ჯარის შესახებ ინფორმირებულობას.
7: იყვნენ ჩემთვის ძალიან პროფესიონალი ადამიანები, იმიტომ რომ რა კითხვაც არ უნდა გამჩენო და ყველაფერზე პასუხი მივიღე და დაუკმაყოფილდი და ამის გამო ურჩევ ჩემ ტოლ ბავშვებს, ბიჭებს, გოგონებს, რომ წამოვიდნენ, იმიტომ რომ მაინც კარგი გამოცდილება არის და კარგი ემოციები წავალთ აქიდან.
8: ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა სერჟანტების მეგობრული ხასიათები და ქცევები ჩვენს მიმართ. ასევე ძალიან მომეწონა თითოეული აქტივობა და გამოვარჩევდი სამედიცინო კუთხის აქტივობას.
9: ჯარის ბანაკში ყველაზე მეტად საინტერესო არის პირველადი სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების კურსებს გადიხარ, სპორტულ აქტივობებს და ეჩვევი იმ ცხოვრების სტილს, რაც აუცილებელი ადამიანს ჩვენის ჯანმრთელობისთვის.
10: პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებში, რადგან აღრმავებს პატრიოტულ სულისკვეთებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და ასევე ინფორმაციას აწვდის თავდაცვის ძალების შესახებ.
3: უცხოეთის სიახლეები. იტალიაში ნეაპოლთან ახლოს 4.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, დაშავდა 21 ადამიანი. მიწისძვრის ბიძგები ყველაზე ძლიერად ქალაქ პოცუოლიში იგრძნობოდა, სადაც ერთ-ერთ ქუჩაზე საცხოვრებელი შენობის კედლის ნაწილი ჩამოინგრა და ავტომობილები დაზიანდა. სეისმოლოგებმა დაახლოებით 30 განმეორებითი ბიძგი დააფიქსირეს. ბრიტანეთის ხელისუფლება ვესტმინსტერის სამაგისტრო სასამართლოში 1579 ადამიანის საქმე შეიტანა, რომელსაც მოყავს პლაკატები ეჭირათ ხელში და ღაზა სექტორში გენოციდს აპროტესტებდნენ. უფლებების დამცველი ორგანიზაცია დაიცავით ჩვენი მსაჯულების ცნობით, საქმე გამარტივებული წესით განიხილება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი მაქსიმალური სასჯელი 6 თვემდე პატიმრობას ითვალისწინებს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
13: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29, 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 15, 3, 7, 35. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ოკეანის ამოუცნობი მონსტრები. ოკეანე უამრავ საიდუმლოს ინახავს. თუმცა მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი ეგრეთ წოდებული გიგანტური მოხეტიალე ტალღები, ანუ ტალღამკვლელებია. ისინი თითქოს არაფრიდან ჩდებიან და წამიერად აღმართავენ 15 სართულიანი კორპუსის ზომის წყლის კედელს. ასეთ სტიქიას არა მხოლოდ ერთი ხომალდის, არამედ მთელი ფლოტილიის განადგურება შეუძლია. როგორც უცაბედად იბადებიან, ისევე მოულოდნელად ქრებიან. უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში ამ ტალღების მსხვერპლი სუმცირე 200 ხომალდი გახდა. მათ შორის იყო 22 გიგანტური ერთი შეხედვით ჩაუძირავი სუპერტანკერი. სტიქიამ ჯამში 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებს სარჯეროდათ მსგავსი ტალღების არსებობის, თუმცა უშუალო კატასტროფების სტატისტიკამ ისინი აიძულა პრობლემას სერიოზულად მიდგომოდნენ. 2004 წელს მხოლოდ სამკვირიანი დაკვირვებისას ხელსაწყოებმა 1000-ზე მეტი 30 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული მოხეტიალე ტალღა დააფიქსირა. ყველაზე ცნობილი კი მაინც 1995 წლის 1 იანვარს ჩრდილოეთის ზღვაში დაფიქსირებული იანვრის ტალღა. იგი გაზმომპოვებელ პლატფორმას დაეჯახა და 31 მეტრის სიმაღლეზე დამონტაჟებული ტექნიკა ერთი ხელის მოსმით წალეკა. მეცნიერები ერთიან აზრზე ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულან. არსებობს ვერსია, რომ გიგანტური ტალღა იბადება იქ, სადაც ძლიერი ქარი ოკეანის სწრაფ დინებას ეჯახება. თუმცა ეს თეორია ვერ ხსნის მათ წარმოშობას იქ, სადაც დინებები საერთოდ არ არსებობს. კიდევ ერთი თითქმის ფანტასტიკური ვერსია გრავიტაციულ ჩავარდნებს უკავშირდება. აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მიზიდულობის ზალა ოკეანეში ყველგან თანაბარი არ არის. ორბიტიდან ასტრონავტები დიდი ხანია აკვირდებიან უცნაურ ღრუბლებსა და ამობურცულობებს წყლის ზედაპირზე. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ დედამიწის სიახლში მიმდინარე გარკვეული პროცესები გრავიტაციულ ცვლილებებს იწვევს, რაც თავის მხრივ ამ გიგანტურ ტალღებს წარმოშობს. შესაძლოა ოდესმე ამოხსნათ ეს საიდუმლო, თუმცა მანამდე კი ტალღამკვლელები კვლავ ოკეანის ყველაზე სახიფათო გამოცანად რჩებიან. მეზღვაურებს კი მხოლოდ ის გადარჩენიათ, ილოცონ, რომ მათთან შეხვედრას გადაუჩნენ.

0: გამცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთს შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვახას. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობოენად დამკვიდრების კამპანიას. მე წავიკითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე სწერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას ვუყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილი საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 15, 3, 7, 35. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსებიდან 11 წელი გავიდა. ცავებელი ორგანიზებაზე სუსის თანამშრომლებს ქვეყნის პირველმა პირებმა მიმართეს. მათ სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობა გადაუხადეს. აღნიშნა თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღევანდელ რეალობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტიან საქმიანობას. ასევე ყურადღება გამახვილდა სუსის როლზე ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ტერორიზმსა და კორუფციასთან ბრძოლაში. ღონისძიებაზე წუთიერი ნუმილით პატევი მიაგეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გმირულად დაღუპული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცრების ხსოვნას. ღონისძიების ფარგლებში გეკა გელაძემ თანამშრომლები უწყებრივი მედლები და სამკერდე ნიშნები დააჯილდოვა.
10: და ამავდროულად უდიდესი პასუხისგებლობა იდგეს სახელმწიფოს უსაფრთხოების სადარაჯოზე და ყოველდღიური დაუღალავი შრომით ემსახურებოდა იმ დიდ საქმეს, რასაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა ჰქვია. ხელისუფლების სწორი პრაგმატული პოლიტიკისა და უწყების ეფექტიანი მუშაობის შედეგია ის, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ მოქმედი დესტრუქციული ძალებისგან მომდინარე ყველა რისკის პრევენცია წარმატებით განხორციელდა და დღეს ქვეყანაში უზრუნველყოფილია მშვიდობა და უსაფრთხოება. თუმცა კვლავ რჩება არაერთი საფრთხე, რამაც შესაძლოა დააზიანოს ევროპული ინტერესები. შესაბამისად, ჩვენ მომავალშიც არ დავისურვებთ ძალისხმევას, რათა დროულად უზრუნველყოთ არსებული საფრთხეების გამოვლენა, პრევენცია და აღკვეთა.
11: რომ არა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამართული და ეფექტური საქმიანობა შეუძლებელი იქნებოდა როგორც კონსტიტუციური წესრიგისა და შიდა სტაბილურობის შენარჩუნება, ასევე იმ ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის მიღწევა, რითაც დღეს ჩვენი ქვეყანა სამართლიანად ამაყობს. ჩვენ განსაკუთრებით მაღალ შეფასებას ვაძლევთ თქვენს პრინციპულ და უკომპრომისო ბრძოლას ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან, ტერორიზმსა და კორუფციასთან. საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ არსებობდა ქვეყნის დესტაბილიზაციისა და სახელმწიფო გადატრიალების არაერთი ფარული თუ ღია მცდელობა. თქვენმა მაღალმა პროფესიონალიზმმა, ოპერატიულმა მოქმედებებმა და სახელმწიფოებრივმა პასუხისგებლობამ შესაძლებელი გახადა ამ საფრთხეების დროული აღმოფხვრა, რამაც კიდე უფრო განამტკიცა ჩვენი საზოგადოების დობა სახელმწიფოსა და მისი ინსტიტუტებისადმი.
12: შედების სადარაჯო ზედგომა ყოველდღურად მაღალ რისკს უკავშირდება. პატივს მიმაგებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული გმირი ოფიცრების ხსოვნას. დღეს მსოფლიოში არსებული რთული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების ფონზე უცხოური სპეცსამსახურებისა და დესტრუქციული ძალების დელობები გამოიწვია ქვეყნის დესტაბილიზაცია და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა წარმატებით აღიკვეთა. თუმცა საფრთხეები არ გამქრალა. ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ჩვენი ხელისუფლების უპირველესი პრიორიტეტია საოკუპაციო ზოლის გასროვის დესტრუქციულ ქმედებებზე ისერი რეაგირება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები თანამოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ჩვენ არაერთი საფრთხე ავიცილეთ თავიდან. ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია ანტიკორუფციული ღონისძიებები. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობის შედეგებს ჩვენი საზოგადოება ყოველდღურად ხედავს. ჩვენ მომავალშიც შეურიგებელი ვიქნებით ნებისმიერი სახის კორუფციულ დანაშაულთან და კანონის წინაშე ყველა უმკაცრესად აგებს პასუხს.
11: საქართველოს ისტორია ნათლად გვიჩვენებს, რომ ძლიერი სახელმწიფო მხოლოდ სამხედრო შესაძლებლობებით არ განისაზღვრება. მისი უმთავრესი ძალა მდგრად სახელმწიფო ინსტიტუტებში, ეროვნული ინსტიტუტების ერთგულებასა და იმ უნარშია, რომ დროულად ამოიცნოს, შეაფასოს და აღკვეთოს ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეები. ჩვენი სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის საერთო პასუხისმგებლობაა. ხოლო ამ საქმეში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. საქართველოს პარლამენტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას

0: მდგომარეობას ანიჭებს პროფესიონალური, ძლიერი და კანონის უზენაესობის პრინციპზე დაფუძნებული სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებას. სწორედ ასეთ ინსტიტუტებზე დგას სახელმწიფოს მდგრადობა, ხოლო მოქალაქეთა უსაფრთხოება და ნდობა, მათი ეფექტიანი, პასუხისმგებლიანი და კანონზე დაფუძნებული საქმიანობის შედეგია.
1: გარდაცვალების მინისტრის განცხადებით, კონკრეტულ პირებს მიზნად აქვს დასახული მაქსიმალურად დააზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. საუბარია სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო სწავლებაზე. გივი მიქანაძის თქმით, ამ ჯგუფების მიზანია საზოგადოება შეუქმნან განცდები, თითქოს ხელისუფლება არასწორ დაპირებებს იძლევა ცნობისთვის 2026-27 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის პირველი ორი სემესტრის სწავლის საფასურს სახელმწიფო სრულად დაუპირობოდ ფარავს, მესამე სემესტრიდან კი სრული დაფინანსების სანარჩუნებლად სტუდენტმა სემესტრის კრედიტების მინიმუმ 80% უნდა დააგროვოს. თუ ამ ზღვარს ვერ მიაღწევს, სახელმწიფო სწავლის საფასურის 50%-ს დააფარავს, ხოლო საჭირო რაოდენობის კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში სტუდენტს სრული 100%-იანი დაფინანსება ისევ აღუდგება.
2: ორი სემესტრი სახელმწიფოს მხრიდან სრულად ფინანსდება. თუკი სტუდენტი საკმარისი რაოდენობის კრედიტებს ვერ დააგროვებს იმისთვის, რომ 100%-იანი დაფინანსება მოიპოვოს შემდეგი სემესტრისთვის, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში 50%-ს დააფინანსებს. თუმცა ამავდროულად სტუდენტს ეძლევა საშუალება, რომ შემდეგ სემესტრში მან დამატებითი საგნები აიღოს და მიიღოს იმ კრედიტების რაოდენობა, რომელიც შესაძლებლობას მას მისცემს, რომ უკვე მომავალი შემდეგი სემესტრიდან კვლავ აღიდგინოს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. ვრცელდება სრულიად დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა, რომ თურმე საჭირო არის მაღალი აკადემიური მოსწრებადობა იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. სტუდენტმა თვითოულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და მინიმალური უნარები უნდა აჩვენოს თვითოულ საგანში იმისთვის, რომ მას კრედიტი დაუფიქსირდეს. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის მაღალი ქულებით მოპოვებული კრედიტი თუ დაბალი ქულებით მოპოვებული. ჩვენ ხედავთ, რომ კონკრეტულ პირებს და ჯგუფებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან, პირდაპირ ვთქვათ აგენტურასთან, ამ ადამიანებს მიზნად აქვს დასახული, რომ მაქსიმალურად დააზიანონ ის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელიც უმაღლესი განათლების და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული.
3: ძალიან ბევრი ოჯახისთვის ეს არის ძალიან შეღავათიანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრისთვის საკმაოდ მძიმე თვირთი იყო თუნდაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურის გადახდა. და მეორე მხრივ, წახალისება არის სტუდენტის კარგი სწავლისკენ. ანუ ისწავლე კარგად, მიიღებ შემდგომ სემესტრშიც, შემდგომ ეტაპსაც მიიღებ დაფინანსება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და არა მგონია, რომ ამაზე ვინმე თქვას, რომ უსამართლო არის. ესე არის მთელ მსოფლიოში აბსოლუტურად ყველგან, სადაც თუ მიიღებ დაფინანსებას, ეს არ ნიშნავს, რომ გაფინანსებენ თავიდან ბოლომდე მთელი სწავლის პერიოდი და არ აქვს მნიშვნელობა შეასრულებ იმ კრედიტებს თუ არ შეასრულებ. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია სწავლის ხარისხზე და შესრულებული კრედიტების რაოდენობაზე.
4: უნივერსიტეტში 100 ფულიანი შეფასების სისტემაა და კრედიტების დასაგროვებლად აუცილებელია მინიმუმ 51 ფულის მიღება. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ სტუდენტებს ამ ნაწილში გარკვეული პასუხისმგებლობა აქვს და ასევე გარკვეული мотиваციაც, რომ ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ სასწავლო პროცესში. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული მოდელი ეფუძნება ურთიერთპატივისცემას, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ხოლო სტუდენტებს ბუნებრივია მოითხოვებათ, რომ ისინი მაქსიმალურად ჩართულები იყვნენ სასწავლო პროცესში.
1: ანაკლიის ღრმაწლოვან ნავსადგურში ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები იწყება. მომავალი პორტის საზღვაო აკვატორიაში კი პირველი დამღრმავებელი გემი შევიდა. გაუმდებლობით დადგენილი პროცედურების გავლის შემდგომ გემი მუშაობას დაიწყებს ტალღმტეხის არხის მოწყობის მიზნით. მომავალი პორტის საზღვაო აკვატორიაში აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, რომელსაც სოფლიოში აღიარებული ბელგიური კომპანია, ეგრეთ წოდებული დიდი ოთხეულის წევრი, ქართულ პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს. საქართველოს მთავრობა ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მსოფლიოში აპრობირებული ლენდლორდის მოდელით აშენებს. აღნიშნული მოდელი სახელმწიფო შესაძლებლობას მისცემს ანაკლიის პორტი განავითაროს არაერთ, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობი, რაც პორტში ტვირთ

0: ფების მოზიდვის და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. უცხოეთის სიახლეები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა მარკო რუბიო, განმარტავს, რომ ორგანიზაცია არალეგიტიმურია, რადგანაც იმ ქვეყნების წარმომადგენლებსაც კი ასამართლებს, რომლებიც მისი წევრები არ არიან. შეერთებული შტატები უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკების განახლებისთვის ძალისხმევას გააგრძელებს, ამის შესახებ შტატების სახელმწიფო მდივანმა Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა და აღნიშნა, რომ შედეგის მისაღწევად ორივე მხარეს წითელი ხაზების დაახლოება საჭირო. ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე მასშტაბურ იერიშებს გეგმავენ, ცნობას ამერიკული მედია წყაროებზე დაახლოებით ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ შესაძლოა მოსალოდნელი ოპერაცია დღემდე განხორციელებული კამპანიებიდან ყველაზე მასშტაბური იყოს. ავრცელებული ცნობით, ოპერაციის დასრულება ორშაბათს საფინანსო ბაზრების გახსნამდე განიხილებოდა, თუმცა კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის დადგენილი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ონალი ქუჩა არის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29, 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

მოცავს მენდილის სას გულიმ კერტქვეშ გაზელებს განა დაფრენა მსურს მეძახიან

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის

0: უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-1115-10. 577-1115-15. cherryautogeorgia.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
7: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
8: ლოტო 6:42-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 26, 10, 33, 13, 34. ბონუს რიცხვია 6. ჯეკპოტი 850,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: 2 33 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 17 საათია.
12: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
13: ანაკლის ღრმაწლოვან ამსადგურში ფსკერის დაღრმავების სამუშაობები იწყება. შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასტრონომიული ფესტივალი გემუფესტი დაიწყო. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. 1 აგვისტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღეა. მე-11 წლის აბილი ღონისძიებაზე ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის პირველმა პირებმა მადლობა გადაუხადეს. აღინიშნა, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღევანდელ რეალობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტურ საქმიანობას. ასევე ყურადღება გამახვილდა სუსის როლზე ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან, ტერორიზმსა და კორუფციასთან ბრძოლაში. ღონისძიებაზე წუთიერი დუმილით პატევი მიაგეს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს გმირულად დაღუპული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცრების ხსოვნას. ღონისძიების ფარგლებში გეკა გელაძემ თანამშრომლები უწყებრივი მედლები და სამკერდე ნიშნები დააჯილდოვა. მოვისმინოთ გამოსვლები ქვეყნის პირველი პირების.
14: საკუთრებული პატივი და ამავდროულად უდიდესი პასუხისგებლობა იდგეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სადარაჯოზე და ყოველდღიური დაუღალავი შრომით ემსახურებოდე იმ დიდ საქმეს, რასაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა ქვია. ამ უწყებას კი ნამდვილად ყავს მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული გუნდი, რომელიც პირნათლად ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფით ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. დიდ მადლობას გიხდით თქვენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობას, ჩვენი ქვეყნის ღირსეული და ერთგული სამსახურისთვის. ჩემთვის უდიდესი პატივია ხელმძღვანელობდე ამ ძლიერ ინსტიტუციას და თქვენთან ერთად ყოველდღიურად შრომობდე საქართველოში მშვიდობიანი და სტაბილური გარემოს განმტკიცებისთვის. რთული გეოპოლიტიკური ვითარება, რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია, ტერორიზმი, კორუფცია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობას ამ და სხვა მრავალი გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლა ყოველდღიურ რეჟიმში უწევს. ხელისუფლების სწორი პრაგმატული პოლიტიკისა და უწყების ეფექტიანი მუშაობის შედეგია ის, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ მოქმედი დესტრუქციული ძალებისგან მომდინარე ყველა რისკის პრევენცია წარმატებით განხორციელდა და დღეს ქვეყანაში უზრუნველყოფილია მშვიდობა და უსაფრთხოება.
15: ჩვენ განსაკუთრებით მაღალ შეფასებას ვაძლევთ თქვენს პრინციპულ და უკომპრომისო ბრძოლას ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან, ტერორიზმსა და კორუფციასთან. საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ არსებობდა ქვეყნის დესტაბილიზაციისა და სახელმწიფო გადატრიალების არაერთი ფარული თუ ღია მცდელობა. თქვენმა მაღალმა პროფესიონალიზმმა, ოპერატიულმა მოქმედებებმა და სახელმწიფოებრივმა პასუხისგებლობამ შესაძლებელი გახადა ამ საფრთხეების დროული აღმოფხვრა, რამაც კიდევ უფრო განამტკიცა ჩვენი საზოგადოების დობა სახელმწიფოსა და მისი ინსტიტუტებისადმი.
16: მშვიდობის სადარაჯოზე დგომა ყოველდღურად მაღალ რისკს უკავშირდება. პატივს მიმაგებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული გმირი ოფიცრების ხსოვნას. დღეს მსოფლიოში არსებული რთული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების ფონზე უცხოური სპეცსამსახურებისა და დესტრუქციული ძალების დელობები გამოიწვია ქვეყნის დესტაბილიზაცია და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა წარმატებით აღიკვეთა. თუმცა საფრთხეები არ გამქრალა. ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ჩვენი ხელისუფლების უპირველესი პრიორიტეტია საოკუპაციო ზოლის გასროლის დესტრუქციულ ქმედებებზე ისერი რეაგირება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები თანამოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები გადაიდგა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ჩვენ არაერთი საფრთხე ავიცილეთ თავიდან. ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია ანტიკორუფციული ღონისძიებები. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობის შედეგებს ჩვენი საზოგადოება ყოველდღურად ხედავს. ჩვენ მომავალშიც შეურიგებელი ვიქნებით ნებისმიერი სახის კორუფციულ დანაშაულთან და კანონის წინაშე ყველა უმკაცრესად აგებს პასუხს.
15: ჩვენი სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის საერთო პასუხისგებლობაა. ხოლო ამ საქმეში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. საქართველოს პარლამენტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პროფესიონალური, ძლიერი და კანონის უზენაესობის პრინციპზე დაფუძნებული სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებას. სწორედ ასეთ ინსტიტუტებზე დგას სახელმწიფოს მდგრადობა, ხოლო მოქალაქეთა უსაფრთხოება და ნდობა მათი ეფექტიანი, პასუხისმგებლიანი და კანონზე დაფუძნებული საქმიანობის შედეგია.
13: ანაკლიის ღრმაწყლოვა ნავსადგურში ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები იწყება. მომავალი პორტის საზღვაო აკვატორიაში პირველი დამრღვავებელი გემი შემოვიდა. კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების გავლის შემდგომ გემი მუშაობას დაიწყებს ტაღმტეხის არხის

0: მოწყობის მიზნით ანაკლიის ხის აკვატორიაში ფსკერი 17.5 მეტრამდე დაღრმავდება, შემდგომ ეტაპზე კი სიგრძის თალმთეხი აშენდება. შეგახსენებთ, რომ ანაკლიის ღრმასკოლა ნავსადგურში ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები იწყება, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობს.
1: ტერიტორიებში შემოსულია დამაღრმავებელი გემი, რომელიც შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდგომ უკვე დაიწყებს დაღრმავებით სამუშაოებს. აღნიშნული სამუშაოები უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ 2029 წელს ჩვენ შევძლოთ მსხვილტონაჟიანი გემის მიღება ანაკლიის ღრმასკოლა ნავსადგურში, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს ამ აღნიშნული ნავსადგურის კონკურენტ უნარიანობას.
2: ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ნავსადგურებში ტვირთბრუნვა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. აღნიშნული პირველ რიგში განაპირობებს საქართველოს ნავსადგურებში გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ დონეზე დატვირთვას და ამ თვალსაზრისით ანაკლიის ღრმასკოლოვანი ნავსადგურის განვითარება პირველ რიგში მოემსახურება შუადერეფანში მოძრავი ტვირთნაკადების გაზრდის მიზანს.
0: საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ტელეკომპანია ფორმულა მიზანმიმართულად გაავრცელა დეზინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოსულ გემთან დაკავშირებით. სააგენტო განმარტავს, რომ გემი, რომლითაც ტელეკომპანია დაინტერესდა, არ არის შეყვანილი ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოსა და გაეროს სანქცირებულ გემთა სიებში. ასევე სანქცირებული არ არის გემის ფლობელი, ტექნიკური და კომერციული ოპერატორი კომპანიები. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გემი საერთაშორისო საზღვაო ინდუსტრიაში ჩვეულ რეჟიმში ოპერირებს და არ წარმოადგენს სანქცირებულს ან ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ფლოტს. საზღვაო სააგენტოს ცნობით, აღნიშნულმა გემმა უკვე დატოვა საქართველოს ტერიტორიული წყლები. შეგახსენებთ, რომ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა.
3: ჟურნალისტმა კითხვებით მიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. კითხვებში აღნიშნული იყო, რომ ხსენებული სატვირთო გემი კომპანია Forte Trade FZ LLC-ს ეკუთვნის. ჟურნალისტს განემარტა, რომ კომპანიისა და გემის კავშირის ან კუთვნილების შესახებ ინფორმაცია არ დასტურდება გემის დოკუმენტაციით. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო თითოეულ გემს საქართველოში შემოსვლამდე ამოწმებს მოქმედ საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში, თუ გემი ან მასთან დაკავშირებული პირები საერთაშორისო სანქციებს ების ქვეშ იმყოფებიან, ასეთ გემს საქართველოს ნავსადგურებში ოპერირების შესაძლებლობა არ ეძლევა. ასევე ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ გადაცემის შაბათის ფორმულა ჟურნალისტს მიეწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია აღნიშნული გემის შესახებ. მან ასევე მიიღო სატელევიზიო კომენტარი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისგან. თუმცა მიუხედავად ამისა, ტელეკომპანია მიზანმიმართულად არცელებს დეზინფორმაციას. საზოგადოება შეხავს შეცდომაში და გამიზნულად ეწევა ქვეყნისთვის დამაზიანებელ საქმიანობას.
0: შეგასახოთ, სამინისტრო 2026 წლის პირველი 6 თვის რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკას აჯამებს. იანვარ-ივნისის მონაცემებით საგამოძიებო უწყებების მიერ რეგისტრირებული დანაშაულის თითქმის 1/3 გაიხსნა. წლის პირველ 6 თვეში ნარკოდანაშაულისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა 4995-მა ადამიანის მიმართ დაიწყო, რომელთა მეხუთეთი ნარკორეალიზატორი იყო ჩართული. აღნიშნულ პერიოდში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოდან 2000-ზე მეტი ცხოველი გააწევეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 2026 წლის პირველ ნახევარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია ყაჩაღობის, ქურდობის და ბინიდან ქურდობის ფაქტები. გაიცა 19515 მართვის მოწმობა, რაც შარშანდელ მონაცემთა შედარებით თითქმის 50%-იანი ზრდაა.
4: დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი, რომელმაც უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს მიაღწია და თითქმის 73%-ს შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 7%-იან ზრდას წარმოადგენს. გაორმაგებულია ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მაჩვენებელი და თითქმის 5000-მდე პირი მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, საიდანაც 1000-მდე პირი სხვადასხვა ფორმით ჩართული იყო ნარკოტიკების რეალიზაციაში. მიგრაციის დეპარტამენტმა მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში იმაზე 4ჯერ მეტი პირი გააძევა ქვეყნიდან, ვიდრე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. თითქმის 250-ზე მეტი პირი იქნა კურდული სამყაროს წევრობისათვის სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებისთვის პასუხისგებაში მიცემული, საიდანაც 6 პირი არის კანონიერი ქურდი. შემცირებულია ბინდან ქურდობის მაჩვენებელი. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეფექტური ბრძოლა ისეთი ტიპის დანაშაულთან, როგორიც არის იარაღის უკანონმდებლობა და მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ასეთი დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი და გამოვლენის მაჩვენებელი, რაც ნათლად მიუთითებს პოლიციის მხრიდან ეფექტური საქმიანობის შედეგებზე. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, აქტიურ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ თითოეული დანაშაულებრივი შემთხვევა იქნეს დროულად გამოვლენილი, მოხდეს მასზე სათანადო რეაგირება, გარდა ამისა გატარდეს პრევენციული ღონისძიებები იმისათვის, რომ შემცირდეს ისეთი ტიპის დანაშაულები, რომელიც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ჩვენი საზოგადოების წევრებს.
0: ალექსანდრე დარახოლიძეს უსმენდით. ასეთი იყო საათის მთავარი თემები რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 18 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ონალი ქუჩა არის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29, 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოცსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქართული რეტრო მუსიკა.

ხმარ.

0: Cause I will leave the light on.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ტელეკომპანია ფორმულა მიზანმიმართულად გავრცელა დეზინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოსულ გემთან დაკავშირებით. სააგენტო განმარტავს, რომ გემი, რომლითაც ტელეკომპანია დაინტერესდა, არ არის შეყვანილი ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოსა და გაეროს სანქცირებულ გემთა სიებში. ასევე სანქცირებული არ არის გემის ფლობელი, ასევე ტექნიკური და კომერციული ოპერატორი კომპანიები. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გემი საერთაშორისო საზღვაო ინდუსტრიაში ჩვეულ რეჟიმში ოპერირებს და არ წარმოადგენს სანქცირებულ, ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ფლოტს. საზღვაო სააგენტოს ცნობით, აღნიშნულმა გემმა უკვე დატოვა საქართველოს ტერიტორიული წყლები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო განცხადებას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ტელეკომპანია ფორმულამ მიზანმიმართულად გაავრცელა დეზინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოსულ გემთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
8: მკითხებით მიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. კითხებში აღნიშნული იყო, რომ ხსენებული სატვირთო გემი კომპანია Forte Trade FZ LLC-ს ეკუთვნის. ჟურნალისტს განემარტა, რომ კომპანიისა და გემის კავშირის ან კუთვნილების შესახებ ინფორმაცია არ დასტურდება გემის დოკუმენტაციით. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო თითოეულ გემს საქართველოში შემოსვლამდე ამოწმებს მოქმედ საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში, თუ გემი ან მასთან დაკავშირებული პირები საერთაშორისო სანქციების ქვეშ ყოფებიან, ასეთ გემს საქართველოს ნავსადგურებში ოპერირების შესაძლებლობა არ ეძლევა. ასევე ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ გადაცემის შაბათის ფორმულა ჟურნალისტს მიეწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია აღნიშნული გემის შესახებ. მან ასევე მიიღო სატელევიზიო კომენტარი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისგან. თუმცა მიუხედავად ამისა, ტელეკომპანია მიზანმიმართულად არცელებს დეზინფორმაციას, საზოგადოებას შეხავს შეცდომაში და გამიზნულად ეწევა ქვეყნისთვის დამაზიანებელ საქმიანობას.
7: განათლების მინისტრის განცხადებით კონკრეტულ პირებს მიზნად აქვს დასახული მაქსიმალურად დააზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. საუბარია სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო სწავლებაზე. გივი მიქანაძის თქმით, ამ ჯგუფების მიზანია საზოგადოება შეუქმნონ განცდები, თითქოს ხელისუფლება არასწორ დაპირებებს იძლევა. ნანუკა ჟოჟოლიანი, რომელმაც საზოგადოებასთან შეხვედრები რეგიონებში დაანონსა, პრესრელიზის მიხედვით 50 ცნობილ ქალს რესტორან ინიას ბაღში შეხვდა. შეხვედრის გასაშუქებლად მისული მედიის ნაწილი კი ადგილზე არ შეუშვა. შეგახსენებთ, რომ ნანუკა ჟოჟოლიანი, რომელმაც საზოგადოებასთან შეხვედრები რეგიონებში დაანონსა, პრესრელიზის მიხედვით 50 ცნობილ ქალს რესტორან ინიას ბაღში შეხვდა. მოსმინოთ მისი განცხადება.
9: თანამშრომლობ. არ ფცული კოლეგებად. არ პასუხობთ არაფერზე.
10: სხვა მედიები იქნებიან.
9: რა თქმა უნდა. არ ვიცით არაფერი.
10: არ ვიცით სადმოთ.
9: არ ვიცით. ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ მაგათ არ
10: ველაპარაკებ.
9: არ ვიცით.
7: მართალ გუნჩი ამბობენ, რომ ელენე ხოშტარიას მიერ ციხიდან გახმოვანებული მუქარა ოპოზიციის ნამდვილ სახეს და ხალხისადმი დამოკიდებულებას კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს. ცნობისთვის, დროას ლიდერ ელენე ხოშტარია საზოგადოებას სოციალური ზეწოლი და იზოლაციით ემუქრება. პარალელურად ციხიდან უცხოელ პარტნიორებს ხელისუფლების მიმართ რამდენიმე პუნქტიანი მოთხოვნის სანაცვლოდ ქუჩაში 300,000 ადამიანის გამოყვანას პირდება. დროას მსჯავრდებული ლიდერი ამბობს, რომ ეს საერთო ჯამში კონცენტრირებული ზეწოლა იქნება.
11: ჩემთან რესტორანში მეუბნები რომ იცი რა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები სანამ არ იქნება შენ ამ ხინკავს ვერ შეჭამ ჩვენი სოციალური მაჩორის ზეწოლი სოციალური იზოლაციის აზრის და ნების გამოხატვის ყველა ფორმა უნდა იყოს კონცენტრირებული რომ მორჭა არ იქნება სანამ არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ამ ფონზე როდესაც დეგრადირებულია პოლიცია დემორალიზებულია მთელი პოლიტიკური სპექტრი ამის პარალელურად ჩვენ უნდა ჩვენ პარტნიორებს უთხრათ იცით რა მეგობრებო ვიცით რა უნდა გაკეთდეთ ეს იქნება კონცენტრირებული კონცენტრირებული ზეწოლა აქ 300,000 ადამიანი პარალელურად იქიდან ყველა ციცოდინება რომ აი ამ კულმინაციამდე მივდივართ
12: ეს აქტორები მთლიანად აყალიბებენ დღის წესრიგს რადიკალიზმზე დაფუძნებით ექსტრემიზმზე დაფუძნებით იგივე პოლიტიკურ ტერორიზმზე დაფუძნებით და შველასელოდებიან გარეძალებისგან რომლებიც უხეშათერებიან ჩვენში და საქმეებში ასევე გარეძალების მაგალითი შეიძლება ძალიან მარტივად მოვიყვანოთ მაკეინის ინსტიტუტი რომელმაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაიდლაინ გადაცა ოპოზიციას რის მიხედვითაც ისინი მოქმედებდნენ რომ პროტესტი უნდა გადაეყვანათ სამოქალაქო დაპირისპირებაში უნდა ყოფილიყო მსხვერპლი და რა თქმა უნდა სწორედ ეს არის რასაც ჩვენ ვებძვით და სწორედ ეს არის რასაც ჩვენ დაუპირდით ჩვენ საზოგადოებას რომ ეს ექსტრემიზმი ფაშიზმი რადიკალიზმი ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დასრულდება და ამას ემსახურება ის საკანონმდებლო ცვლილებები რა ძალიან არ მოწონთ ამ აგენტურულ ოპოზიციის წარმომადგენლებს ის ახალი ჩამოყალიბებული სამართველოები და ასე შემდეგ ვინაიდან ჩვენ გსურს სიმშვიდე ჩვენს ქვეყანაში
13: ქალბატონი პირდაპირ გამოდიოდა მოწოდებებით, უპირისპირდებოდა პოლიციას, უპირისპირდებოდა ქართულ სახელმწიფოს და ეს პიროტექნიკი დაღმართული დადიოდა ესე ამაყად რუსთაველზე და გადაწვით ემუქრებოდა ჩვენი ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ინსტიტუციას. ახლა ხალხს მოუწოდეს, ბუნებრივია, უნდათ რომ როგორღაც იქნება ან თავიანთი მომხრე ძალების რაღაცა მოკრება განახორციელონ რევოლუციები, სისხლიანი დაპირისპირება, ადამიანების დაჩაგვრა, ბულინგი და მუქარა არის აი თავარი მათი სავიზიტო ბარათი.
7: ლევან მაჭავარიანს და გიორგი სოსიაშვილს უსმენთ.

0: მოგვიანებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასტრონომიული ფესტივალი გემოფესტი დაიწყო. ადგილზე მოწყობილია სამეწარმეო ბაზარი, ღვინისა და კვების პავილიონი, დესერტების სივრცე, ჩაის პავილიონი, აგროზონა, საბავშვო სივრცე, გრილისა და ბარის ზონები. გასტრონომიული ფესტივალის მონაწილეებს წარმოდგენილი აქვთ როგორც ტრადიციული, ასევე იშვიათი და ნაკლებად ცნობილი გურული კერძები. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეებიც. გემოფესტის მუსიკალურ პროგრამას დიჯეები და ბენდი აფორმებენ.
1: ვიცით, გური არის სიცოცხლის სამოსახლო. ასეთივე კერძები გვაქვს გურულებს სიცოცხლის სავსე, რაც ავთენტური ქონდა, ისიც გავამრავალფეროვნეთ. სხვათა შორის ახალი კერძები შევმატეთ, ჩვენი შეფების ჩართულობით მონაწილეებს ვასწავლეთ ახლებული გურული კერძები, ძველები გავათანამედროვეთ და street food-ისთვის მისაღები გავხადეთ. ასევე შემიძლია ვთქვათ ამამად, რომ უკვე მეორე წელია ვაკატარებთ გურიაში და თუ გურულები მაინც სკეპტიკურად უყურებენ რაღაცას, მაგრამ წელს უკვე მეორე ფეს ძალიან დიდი შემართებით ელოდებოდნენ.
2: ეს ფესტივალი აძლევს მცირე მეწარმეებს წარადგინონ თავისი, ესე რომ ვთქვათ, მცირე ბიზნესი, უფრო მეტად გააცნონ გურია და ზოგადად მთელი საქართველო. არის ესე რომ ვთქვათ, ცოტა კარ მიღმა ესეთი მეწარმეები, რომელსაც ჭირდება ეს პოპულარიზაცია და ამაში გემოფესტი არის უდაოდ იდეალური პროექტი.
0: იგი ჯაფარიძის სახელობის ონის კულტურის სახლში, ონის საპატიო მოქალაქის თბილისის სანდრო ახმეტელის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დამსახურებული მსახიობის თამაზ გია ჯაფარიძის 70 წლის იუბილეისადმი მიცნული საღამო გამართა, რომელიც მსახიობის მრავალწლიან შემოქმედებით მოღვაწეობას და ქართული თეატრალური ხელოვნების განვითარებაში შეტანილ მნიშვნელოვან წვლილს მიაძღვნა.
3: ჩვენი ქვეყნის ღირსეულ შვილს გია ჯაფარიძეს ვლოცავს 70 წლის იუბილეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დაფასება, ვინც ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს რაიონს, ჩვენს რეგიონს შემატა უფრო მეტი სიძლიერე და ნიჭიერება.
4: გია ჯაფარიძე არის ჩემი ქვეყნის წარსულში მოგზაურობა, დღევანდელში და მომავალში მოგზაურობა. ასეთი კაცები საქართველოს სიმდიდრეა და ქვეყნის სიმაგრე.
5: მერთმა მომენიჭა ის საოცარი პრივილეგია, რომ დაუბადებული ხარი აქ აი ამ ულამაზეს კუთხეში საქართველოსა, აი ამ ადამიანებს შორის ამ უცხოელებს. ჩემი დღევანდელი აი ესეთი საოცარი ბედნიერების დღე შედგა აი აქ.
0: გამოშვების ბოლო სპორტი. საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისთვის მზადებას იწყებს. გუნდი აგვისტოში ორ ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს. 19 აგვისტოს თბილისში დახურულ მატჩში ლიბანს უმასპინძლებს, ხოლო 23 აგვისტოს ისრაელის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მოსამზადებელი ეტაპის შემდეგ ეროვნულ გუნდს ოფიციალური შეხვედრები ელის 28 აგვისტოს თბილისში მონტენეგროს მიიღებს, 31 აგვისტოს კი პორტუგალიას სტუმრად შეხვდება. ჩვენი ქვეყნის მეტოქეები, ასევე ესპანეთის, საბერძნეთის და უკრაინის ნაკრებები არიან ჯგუფის სამი საუკეთესო გუნდი მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას ვერდითი მოვლენების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: Jack. Radio Imedis Etershia. Reklama.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიავრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ლოტო 642-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 26, 10, 33, 13, 34. ბონუს რიცხვია 6. ჯეკპოტი 850000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
6: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.

2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ოკეანის ამოუცნობი მონსტრები. ოკეანე უამრავ საიდუმლო სინახავს, თუმცა მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი ეგრეთ წოდებული გიგანტური მოხეტიალე ტალღები, ანუ ტალღამკვლელებია. ისინი თითქოს არაფრიდან ჩდებიან და წამიერად აღმართავენ 15 სართულიანი კორპუსის ზომის წყლის კედელს. ასეთ სტიქიას არა მხოლოდ ერთი ხომალდის, არამედ მთელი ფლოტილიის განადგურება შეუძლია. როგორც უცაბედად იბადებიან, ისევე მოულოდნელად ქრებიან. უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში ამ ტალღების მსხვერპლი სუმცირე 200 ხომალდი გახდა. მათ შორის იყო 22 გიგანტური ერთი შეხედვით ჩაუძირავი სუპერტანკერი. სტიქიამ ჯამში 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებს სარჯეროდათ მსგავსი ტალღების არსებობის. თუმცა უშუალო კატასტროფების სტატისტიკა ისინი აიძულა პრობლემას სერიოზულად მიდგომოდნენ. 2004 წელს მხოლოდ სამკვირიანი დაკვირვებისას ხელსაწყოებმა 1000-ზე მეტი 30 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული მოხეტიალე ტალღა დააფიქსირა. ყველაზე ცნობილი კი მაინც 1995 წლის 1 იანვარს ჩრდილოეთის ზღვაში დაფიქსირებული იანვრის ტალღა. იგი გაზმომპოვებელ პლატფორმას დაეჯახა და 31 მეტრის სიმაღლეზე დამონტაჟებული ტექნიკა ერთი ხელის მოსმით წალეკა. მეცნიერები ერთიან აზრზე ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულან. არსებობს ვერსია, რომ გიგანტური ტალღა იბადება იქ, სადაც ძლიერი ქარი ოკეანის სწრაფ დინებას ეჯახება. თუმცა ეს თეორია ვერ ხსნის მათ წარმოშობას იქ, სადაც დინებები საერთოდ არ არსებობს. კიდევ ერთი თითქმის ფანტასტიკური ვერსია გრავიტაციულ ჩავარდნებს უკავშირდება. აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მიზიდულობის ზალა ოკეანეში ყველგან თანაბარი არ არის. ორბიტიდან ასტრონავტები დიდი ხანია აკვირდებიან უცნაურ ღრუბლებსა და ამობურცულობებს წყლის ზედაპირზე. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ დედამიწის სიახლში მიმდინარე გარკვეული პროცესები გრავიტაციულ ცვლილებებს იწვევს, რაც თავის მხრივ ამ გიგანტურ ტალღებს წარმოშობს. შესაძლოა ოდესმე ამოხსნათ ეს საიდუმლო, თუმცა მანამდე კი ტალღამკვლელები კვლავ ოკეანის ყველაზე სახიფათო გამოცანად რჩებიან. ეს ღოურებს კი მხოლოდ ის გადარჩენიათ, ილოცონ რომ მათთან შეხოდრას გადაუჩნენ.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფეწოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვახას. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე სწერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას უყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილი საკათედრო ტაძარში დიდი პატივით დაკრძალეს. ნიკო დადიანისადმი მიძღვნილი პოლკა დღემდე მსოფლიოს უდიდეს საკონცერტო დარბაზებში ისმის. ქართველი უფლისწულისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები შტრაუსის შემოქმედების ერთ-ერთ შედევრად ითვლება. ის 3 წუთი და 53 წამი გრძელდება.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. დიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს მზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 19 საათია.
8: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავანაკლის ღრმაწყობა ნავსადგურში. ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები იწყება მომავალი პორტის საზღვაო აკვატორიაში. პირველი დამრხმავებელი გემი შემოვიდა. კომანდებლობის დადგენილი პროცედურების გავლის შემდგომ კი გემი მუშაობას დაიწყებს ტალღმტეხის არხის მოწყობის მიზნით. ანაკლის ზღვის აკვატორიაში ფსკერი 17.5 მ-მდე დაღრმავდება, შემდგომ ეტაპზე კი 1080 მეტრის სიგრძის ტალღმტეხი აშენდება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი საუბრობს.
10: ტერიტორიულ წყლებში შემოსულია დამაღრმავებელი გემი, რომელიც შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდგომ უკვე დაიწყებს დაღრმავებით სამუშაოებს. აღნიშნული სამუშაოები უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ 2029 წელს ჩვენ შევძლოთ მსხვილტონაჟიანი გემის მიღება ანაკლის მაწყოვან ნავსადგურში, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს ამ აღნიშნული ნავსადგურის კონკურენტ უნარიანობას.
11: ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ნავსადგურებში ტვირთბრუნვა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. აღნიშნული პირველ რიგში განაპირობებს საქართველოს ნავსადგურებში გამტარუნარიანობის მაქსიმალურ დონეზე დატვირთვას და ამ თვალსაზრისით ანაკლის ღმაწყოვანი ნავსადგურის განვითარება პირველ რიგში მოემსახურება შუადერეფანში მოძრავი ტვირთნაკადების გაზრდის მიზანს.
9: საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორს ივანე აბაშიძესაც უსმენდით. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო განცხადებასაც ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ტელეკომპანია ფორმულა მიზანმიმართულად გავრცელა დეზინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოსულ გემთან დაკავშირებით. სააგენტო განმარტავს, რომ გემი, რომლითაც ტელეკომპანია დაინტერესდა, არ არის შეყვანილი ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოსა და გაეროს სანქცირებულ გემთა სიებში.
12: ჟურნალისტმა კითხვებით მიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. კითხვებში აღნიშნული იყო, რომ ხსენებული

0: საკვირთო გემი, კომპანია Forte Trade FZ LLC-ს ეკუთვნის. ჟურნალისტს განემარტა, რომ კომპანიისა და გემის კავშირის ან კუთვნილების შესახებ ინფორმაცია არ დასტურდება გემის დოკუმენტაციით. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო თითოეულ გემს საქართველოში შემოსვლამდე ამოწმებს მოქმედ საერთაშორისო სანქციებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში, თუ გემი ან მასთან დაკავშირებული პირები საერთაშორისო სანქციების ქვეშ იმყოფებიან, ასეთ გემს საქართველოს ნავსადგურებში ოპერირების შესაძლებლობა არ ეძლევა. ასევე ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ გადაცემის შაბათის ფორმულა ჟურნალისტს მიეწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია აღნიშნული გემის შესახებ. მან ასევე მიიღო სატელევიზიო კომენტარი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრისგან. თუმცა მიუხედავად ამისა, ტელეკომპანია მიზანმიმართულად არცელებს დეზინფორმაციას, საზოგადოებას შეჰყავს შეცდომაში და გამიზნულად ეწევა ქვეყნისთვის დამაზიანებელ საქმიანობას.
1: განათლების მინისტრის განცხადებით, კონკრეტულ პირებს მიზნათა აქვს დასახული მაქსიმალურად ააზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. საუბარია სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უფასო სწავლებაზე. გივი მიქანაძის თქმით, ამ ჯგუფების მიზანია საზოგადოებას შეუქმნან განცდა, თითქოს ხელისუფლება არასწორ დაპირებებს იძლევა. ნობისთვის 2026-2027 სასწავლო წლიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის პირველი ორი სემესტრის სწავლის საფასურს სახელმწიფო სრულად და უპირობოდ ფარავს. მესამე სემესტრიდან კი სრული დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტმა სემესტრის კრედიტების მინიმუმ 80% უნდა დააგროვოს.
2: პირველი ორი სემესტრი სახელმწიფოს მხრიდან სრულად ფინანსდება. თუკი სტუდენტი საკმარისი რაოდენობის კრედიტებს ვერ დააგროვებს იმისთვის, რომ 100%-იანი დაფინანსება მოიპოვოს შემდეგი სემესტრისთვის, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში 50%-ს დააფინანსებს. თუმცა ამავდროულად სტუდენტს ეძლევა საშუალება, რომ შემდეგ სემესტრში მან დამატებითი საგნები აიღოს და მიიღოს იმ კრედიტების რაოდენობა, რომელიც შესაძლებლობას მას მისცემს, რომ უკვე მომავალი შემდეგი სემესტრიდან კვლავ აღიდგინოს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. ვრცელდება სრულიად დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა, რომ თურმე საჭირო არის მაღალი აკადემიური მოსწრებადობა იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. სტუდენტმა თვითოულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და მინიმალური უნარები უნდა აჩვენოს თვითოულ საგანში იმისთვის, რომ მას კრედიტი დაუფიქსირდეს. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის მაღალი ქულებით მოპოვებული კრედიტი თუ დაბალი ქულებით მოპოვებული. ჩვენ ხედავთ, რომ კონკრეტულ პირებს და ჯგუფებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან, პირდაპირ ვთქვათ აგენტურასთან, ამ ადამიანებს მიზნად აქვთ დასახული, რომ მაქსიმალურად დააზიანონ ის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელიც უმაღლესი განათლების და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული.
3: ძალიან ბევრი ოჯახისთვის ეს არის ძალიან შეღავათიანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრისთვის საკმაოდ მძიმე თვირთი იყო, თუნდაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურის გადახდა. და მეორე მხრივ, წახალისება არის სტუდენტის კარგი სწავლისკენ. ისწავლე კარგად, მიიღებ შემდგომ სემესტრშიც, შემდგომ ეტაპსაც მიიღებ დაფინანსება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და არ მგონია, რომ ამაზე ვინმე თქვას, რომ უსამართლო არის. ეს არის მთელ მსოფლიოში აბსოლუტურად ყველგან, სადაც თუ მიიღებ დაფინანსებას, ეს არ ნიშნავს, რომ გაფინანსებენ თავიდან ბოლომდე მთელი სწავლის პერიოდი და არ აქვს მნიშვნელობა შეასრულებ იმ კრედიტებს თუ არ შეასრულებ. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია სწავლის ხარისხზე და შესრულებული კრედიტების რაოდენობაზე.
4: უნივერსიტეტში 100 ქულიანი შეფასების სისტემაა და კრედიტების დასაგროვებლად აუცილებელია მინიმუმ 51 ქულის მიღება. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ სტუდენტებს ამ ნაწილში გარკვეული პასუხისგებლობა აქვთ და ასევე გარკვეული мотиваციაც, რომ ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ სასწავლო პროცესში. თლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული მოდელი ეფუძნება ურთიერთ პატივისცემას, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ხოლო სტუდენტებს ბუნებრივია მოითხოვებათ, რომ ისინი მაქსიმალურად ჩართულები იყვნენ სასწავლო პროცესში.
1: რაოდენ ტექნიკურს არ უნდა არქმევდეს ესა თუ ის პირი ყრილობას ამყრელობის შედეგი შემდგომ სამართლებრივად უნდა გაფორმდეს და ის რომ უნდა გაფორმდეს უნდა იყოს ლეგიტიმური და თუ არალეგიტიმური პოლიციაბჭოს ხდომის საფუძველზე ხდება ყრილობის მოწევა ეს ძალიან დიდი გამოწვევების და საფრთხეების წინაშე აყენებს პარტიას განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩაო როგორც ბოკუჩაო აღნიშნა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს ხდომაზე გუშინ მხოლოდ 40-მდე ადამიანი

0: იმყოფებოდა მაშინ, როცა პარტიის პოლიცაბჭო 130 ადამიანისგან შედგება. შესაბამისად, ის მიიჩნევს, რომ კორომის არარსებობის გამოსხდომა არ იყო უფლებამოსილი, დაედგინა პარტიის ყრილობის თარიღი და სხვა საკითხები. ანუკა ჟორჟოლიანი, რომელმაც საზოგადოებასთან შეხვედრები რეგიონებში დაანონსა, პრესრელიზის მიხედვით 50 ცნობილ ქალს რესტორან ინიას ბაღში შეხვდა. შეხვედრის გასაშუქებლად მისული მედიის ნაწილი კი ადგილზე არ შეუშვა.
1: პასუხობთ არაფერზე.
2: სხვა მედიები იქნებიან.
1: რა თქმა უნდა. არ ვიცით არაფერი.
2: არ ვიცით სანამ.
1: არ ვიცით. ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ მაგათ არ
2: ველაპარაკებ.
1: არ ვიცით.
0: შიაგა საქართველოს სამინისტროს საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯგუფურად დაამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრა ონკოლოგების მცდელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მარცხაწინააღმდეგოს შეძენა შენახვატარების ბრალდებით არასრულწლოვანი დააკავეს. მეორე პირის მიმართ კი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 22 ივლისს დაკავებულმა არასრულწლოვანმა მოტოციკლით ბათუმში ფიროსმანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიიყვანა მეორე პირი, სადაც მან ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლი დაზიანებები მიაყენა. ახალგაზრდა მამაკაც და ორივე მათგანის შემთხვევის ადგილი დამიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა საქმეზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ერთ-ერთი ბრალდებული რუსთავში დააკავეს. მეორეს მიმართ კი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო და მასზე ძებნა გამოცხადდა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილიდან 9 მასრა მოიღეს. ნივთკიცების სახით ასევე ამოღებული მოტოციკლი, ჩაფხუტი, ორი წყვილი ხელთათმანი, ტანსაცმელი და სხვადასხვა სახის აქსესუარი, რომელსაც ბრალდებულები დანაშაულის ჩადენისას იყენებდნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-119 და 236 მოხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები მაროკო და მიგრანტების შემოტევის შემდეგ მსგავსი ინციდენტების თავიდან აცილებისთვის ესპანეთმა სეუტას სანაპირო ზოლზე მცურავი ბარიერები დაამონტაჟა. ეს პნევმატური ბარიერები ტიპტივებითაა გამაგრებული, მისი სიმაღლე კი წყლის ზედაპირზე 70 სანტიმეტრამდე, წყალქვეშ კი მეტრამდე აღწევს. ბარიერის პარალელურად გაძლიერებულია საზღვაო პატრული. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა კი წერილობით მიმართა ევროკომისიისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და სეუტას კრიზისზე ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის თავრობის რეაქციის გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სავიზო დეპოზიტის პროგრამის მოთხოვნებს მუდმივ ღვთის ფედერალური რეესტრის ნობით. მოთხოვნები ვრცელდება B1 და B2 ვიზებზე, რომელიც ბიზნესისა და ტურისტული მოგზაურობისთვის გაიცემა. საპილოტე პროგრამის ფარგლებში დეპოზიტის ოდენობა 5-10 და $15,000 იყო, თუმცა პროგრამის საბოლოო რეგულაციით 5,000-იანი დეპოზიტი უქმდება. მაქსიმალური ოდენობა კი $20,000-ით განისაზღვრება. რეგულაცია 3 აგვისტოს ამოქმედდება. სავიზო დეპოზიტის პროგრამაში 50 ქვეყანა შედის, მათ შორის საქართველოცა. კიევის შემდეგ რუსებმა ოდესას დაარტყეს. სამიზნეში არკადიის რაიონში საცხოვრებელი კომპლექსი კადორი მოექცა. შენობაში ხანძარი გაჩნდა. კიევში კი სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ბოლო მონაცემები თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა უკვე 900 მიაღწია, მათ შორის 4 ბავშვია, დაშავებულია 30-ზე მეტი მოქალაქე.
4: ამ დროისთვის ცნობილია 9 დაღუპულის შესახებ. დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვია. 17 დაჭრილისა ავადმყოფოში იმყოფება. მედიკოსები მათ ყველა საჭირო დახმარებას უწევენ. ადგილებზე მუშაობას განაგრძობენ ავარიულ სამაშველო სამსახურები. გრძელდება შედეგების ლიკვიდაცია კომუნალური ორგანიზაცია კიევ-მედ-სპეც ტრანსის ტერიტორიაზე, სადაც რაკეტის ორი მოხვედრა დაფიქსირდა. წინასწარი ინფორმაციით ნაწილობრივ დანგრეულია საწარმოს 4 შენობა. დაზიანებულია სხვა ფართებიც. სასწრაფო დახმარების 5 მანქანა სრულ დაიწვა. სერიოზულად დაზიანდა 20 ავტომობილი, რომლებიც დედაქალაქის სამედიცინო დაწესებულებებს ემსახურებოდა.
0: კიევის მიერ სუსმენდით რუსეთის მიერ კიევზე მიტანილი მასშტაბური თავდასხმის შედეგად ლიატოვის საელჩოს შენობა დაზიანდა. დიპლომატიური წარმომადგენლობის არცერთი თანამშრომელი არ დაშავებულა. თავდასხმას ლიატოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მომხდარის გამო რუსეთის ელჩი ახსნა განმარტებისთვის დაიბარეს. და ბოლოს გადაუღებელმა წვიმამ ინდოეთის რამდენიმე რაიონში წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. სტიქიის გამო ქვეყნის სამხრეთ პროვინციაში მდინარე ადიდა და კალაპოტიდან გადმოვიდა. მოვარდნელმა წყალმა გზები დააზიანა, მაღაზია ები და საცხოვრებელი სახლები დატბორა. ვრცელდება ცნობა ერთი დაღუპული შესახებ. ასე ვითარდება მოვლენები ამ დროისათვის. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალგან ახლებს. ნახვამდის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ომალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 34.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.

0: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 15, 3, 7, 35. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 577 21 15. cherryautogeorgia.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ზები უსასრულო სადღაც მიდია. ზები არჩევანი თითქოს დიდია. ამ გზაზე

მოვიდა ყველა გზაზე ჩება სულის სირენა ძილი მერე მივდევ მივდევ ცარსულს ხელებ გაზუდილი

ის ხელ თავიდა ზები ზები განშულების გულის გივინი შეხვედრების სიხარულის უხმო გივინი

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფინსობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.
3: Had a shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast, you know, forced it down and had a cup of coffee. So it was pouring with rain and I thought, oh God, you know, hello in England.
4: I get this right as block.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 21, 15, 3, 7, 35. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლოტოji პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

რადგან თვითონ ვარ იგი რომელიც უკვე წავიდა შენ ვერ მოვალ რადგან თვითონ ვარ იგი თვითონ ვარ იგი უკვე წავიდა

იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: 1993.
1: ლოტო 642-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 26, 10, 33, 13, 34. ბონუს რიცხვია 6. ჯეკპოტი 850000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უნალი ქუჩა ერის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის იკრულებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ოკეანის ამოუცნობი მონსტრები. ოკეანე უამრავ საიდუმლოს ინახავს. თუმცა მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი ეგრეთ წოდებული გიგანტური მოხეტიალე ტალღები, ანუ ტალღამკვლელებია. ისინი თითქოს არაფრიდან ჩდებიან და წამიერად აღმართავენ 15 სართულიანი კორპუსის ზომის წყლის კედელს. ასეთ სტიქიას არა მხოლოდ ერთი ხომალდის, არამედ მთელი ფლოტილიის განადგურება შეუძლია. როგორც უცაბედად იბადებიან, ისევე მოულოდნელად ქრებიან. უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში ამ ტალღების მსხვერპლი სუმცირე 200 ხომალდი გახდა. მათ შორის იყო 22 გიგანტური ერთი შეხედვით ჩაუძირავი სუპერტანკერი. სტიქიამ ჯამში 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებს სარჯეროდათ მსგავსი ტალღების არსებობის. თუმცა უშუალო კატასტროფების სტატისტიკა მისინი აიძულა პრობლემას სერიოზულად მიდგომოდნენ. 2004 წელს მხოლოდ სამკვირიანი დაკვირვებისას ხელსაწყოებმა 1000-ზე მეტი 30 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული მოხეტიალე ტალღა დააფიქსირა. ყველაზე ცნობილი კი მაინც 1995 წლის 1 იანვარს ჩრდილოეთის ზღვაში დაფიქსირებული იანვრის ტალღა. იგი გაზმომპოვებელ პლატფორმას დაეჯახა და 31 მეტრი სიმაღლეზე დამონტაჟებული ტექნიკა ერთი ხელის მოსმით წალეკა. მეცნიერები ერთიან აზრზე ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულან. არსებობს ვერსია, რომ გიგანტური ტალღა იბადება იქ, სადაც ძლიერი ქარი ოკეანის სწრაფ დინებას ეჯახება. თუმცა ეს თეორია ვერ ხსნის მათ წარმოშობას იქ, სადაც დინებები საერთოდ არ არსებობს. კიდევ ერთი თითქმის ფანტასტიკური ვერსია გრავიტაციულ ჩავარდნებს უკავშირდება. აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მიზიდულობის ზალა ოკეანეში ყველგან თანაბარი არ არის. ორბიტიდან ასტრონავტები დიდი ხანია აკვირდებიან უცნაურ ღრუბლებსა და ამობურცულობებს წყლის ზედაპირზე. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ დედამიწის სიახლში მიმდინარე გარკვეული პროცესები გრავიტაციულ ცვლილებებს იწვევს, რაც თავის მხრივ ამ გიგანტურ ტალღებს წარმოშობს. შესაძლოა ოდესმე ამოხსნათ ეს საიდუმლო, თუმცა მანამდე კი ტალღამკვლელები კვლავ ოკეანის ყველაზე სახიფათო გამოცანად რჩებიან. ეს ღურებს კი მხოლოდ ის გადარჩენიათ, ილოცონ, რომ მათთან შეხოდრას გადაუჩნენ.
2: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ლოტო 642-ის 31 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 26, 10, 33, 13, 34. ბონუს რიცხვია 6. ჯეკპოტი 850,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ცნობილმა ავსტრიელმა კომპოზიტორმა, ვალსის მეფედ წოდებულმა იოჰან შტრაუსმა თავისი შემოქმედების ერთ-ერთი ბწყინვალე ნიმუში ქართველ უფლისწულს მიუძღვნა. კერძოდ, დავით დადიანისა და ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს. ამიტომაც მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიკო პოლკა ჰქვია. ეს მოხდა 1859 წლის 14 ივლისს, როცა დიდმა კომპოზიტორმა ქართველი თავადი რუსეთში მოგზაურობის დროს, კერძოდ პავლოვსკში გაიცნო. მაშინ ნიკო დედასთან ერთად რუსეთში იმპერატორის მიწვევით მოგზაურობდა. 1896 წელს ნიკო დადიანის სახელი მთელს მსოფლიოში გახმიანდა. ბულგარეთის ტახტიდან პრინც ბატენბერგის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა იგი ბულგარეთის მთავრის კანდიდატად წამოაყენა. ამ მოვლენას მიესალმა მთელი ქართული ინტელიგენცია. ამ თემაზე საუბრობდა როგორც უცხოური, ისე ქართული პრესა და ეს ფაქტი განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ აღნიშნა. 1896 წლის 23 დეკემბერს ლონდონური გაზეთი ტაიმსი ნიკო დადიანის შესახებ წერდა. თავადი ნიკოლოზ დადიანი დიდი გვარის შთამომავალია და განსაკუთრებული სანიმუშო უნარჩვევებით ხასიათდება. 1803 წელს მის მშობლიურ ქვეყანასა და რუსეთ შორის ანექსიის სახელით გაფორმებული ცნობილი ხელშეკრულების თანახმად, სწორედ რუსებმა აიძულეს იგი მემკვიდრეობით მიღებული სამთავრო უფლებები დაეთმო. თავისუფლების აღკვეთის საშიშროების მიუხედავად, ნიკომ სამეგრელოში რუსიფიკაციის ძალადობრივი საშუალებები გააპროტესტა და ამით გარკვეულ მორალურ გაბედულებასა და სიმამაცეს გაუსვა ხაზს. თუ თავადი ნიკო ბულგარეთის სამეფო ტახტზე ავა, უდავოა რომ იგი ქვეყნის მართვისას ლიბერალურ პოლიტიკას აირჩევს და რუსების ინსტრუმენტად ან მარიონეტად ყოფნას არაფრით დაუშვებს. ამ მოსაზრებას მნიშვნელოვნად ამყარებს პრინცის ძველი მასწავლებლისა და მეგობრის, უაღრესად პატივცემული და ღირსეული ადამიანის დიმიტრი ეფიანის ფაქტორიც. ნიკო სამწუხაროდ ბულგარეთის მართველი ვერ გახდა. მის კანდიდატურას დასავლეთის გარკვეულმა სახელმწიფოებმა დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღსანიშნავია, რომ დადიანი მთელი სისასტიკით აღუდგა წინ რუსეთის იმპერიის მიერ გაჩაღებულ მეგრული ენის სამწერლობო ენად დამკვიდრების კამპანიას. მეწავი კითხე ის სტატიები, რომელნიც ამტკიცებენ, რომ მეგრულ ენასა და ქართულ ენას შორის მსგავსება არ არისო. ამას ვიტყვი, რომ ის გარეშე ქვეყნის ფილოლოგები, რომელნიც წერენ მეგრულსა და ქართულს ენებზე, არიან სრულიად დაბნეულნი. ჯერ ჩვენი ენა ისწავლონ და მერმე წერონ. მე მენგრელიას, იმერეთს და გურიას ვუყურებ როგორც საქართველოს პროვინციებს. ჩვენ შუა განსხვავება არ არის, ან არც უნდა იყოს. ეს არის ჩემი აზრი და ამ აზრით მოვკვდები. ასეთი სიტყვებით მიმართა მან რუსიფიკატორებს. 1903 წელს ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ ნიკოლოზ დადიანი გარდაიცვალა. იგი სამეგრელოში მატარებლით ჩამოასვენეს და მარტვილის საკათედრო ტაძარში დიდი

0: არის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ომალი ქუჩა არის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29, 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის სიკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე უმალი ქუჩაა. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთში 27 გრადუსი

რუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 28, მესტიაში 29. 30 გრადუსი იქნება ბათუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და ქუთაისში, 31 სენაკსა და ამბროლაურში, 32 ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 31, გორში 33, რუსთავში 35. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 26, ბაკურიანში 18, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იკროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.